0: Diplomației române a declarat că analiza militară și raportul tehnic realizat de București arată fără îndoială că drona era una Gheran 2 de origine rusească. Aceasta făcea inițial parte dintr-un roi de drone folosit într-un atac împotriva infrastructurii civile ucrainene. Anterior, în intervenția sa, reprezentantul Rusiei acuza România că ar fi convocat în grabă reuniunea și că ar fi formulat acuzații nefondate și părtinitoare. Moscova a susținut că detaliile prezentate ridică semne de întrebare, atât din perspectivă tehnică, cât și factuală, scrie Mediafax. Peste 200 de militari spanioli și aproape 40 de vehicule militare trimiși în România pentru o nouă misiune NATO. Contingentul este transportat cu o navă militară și va acționa alături de trupe din alte țări aliate, într-o brigadă condusă de Franța. Militarii vor desfășura exerciții comune cu armata română. Înscrierea pentru sesiunea de vară a bacalaureatului de astăzi până joi inclusiv, din 8 până pe 17 iunie, va avea loc evaluarea competențelor. Din 29 iunie până pe 3 iulie se vor desfășura probele la limba română, profil, specializare, limba maternă. Primele rezultate se vor afișa pe 7 iulie, iar cele finale pe 13. 3 din 10 copii români trăiesc în sărăcie. Peste 1 milion de tineri, asigurarea resurselor necesare pentru un trai sănătos este problematică, arată o analiză Mediafax publicată de 1 iunie. Ilinca Vorășteanu.
1: Riscul de sărăcie sau excluziune socială în rândul copiilor este cu 6 puncte procentuale mai mare decât în cel al adulților. Deși există o tendință de scădere comparativ cu alți ani, nu putem spune același lucru despre sărăcia nutrițională. Anul trecut, până la 25% din familiile monoparentale nu își permiteau odată la 2 zile o masă cu carne, pește sau proteine vegetale. Pe de altă parte, sărăcia are și un impact puternic asupra dreptului la o educație de calitate. Mai trebuie spus că tot mai mulți copii sunt privați de protecția vitală pe care o dă vaccinarea. Mai mult, tinerii sunt expuși riscurilor crescute de a deveni victime ale cyberbullying-ului.
0: Sorana Cârstea joacă astăzi în sferturile de final ale turneului de la Roland Garros. Românca locul 18 mondial o întâlnește pe Mira Andreeva, poziția 8 WTA. Rusoica a învins-o pe Cârstea anul acesta la turneul de la Linz. Meciul începe la ora 12. Morchest anunță vreme instabilă în majoritatea regiunilor. Cerul va fi noros și sunt așteptate ploi în nordul, centrul, estul, sudul și sud-estul țării. Temperaturile maxime se vor situa între 18 și 25 de grade, cu 24 maxima în capitală. În Muntenia, Oltenia și Moldova, vântul va sufla cu putere. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
2: La Rock FM urmează Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
3: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.
4: Ascultăm actualitatea la zi, o rubrică tradițională de la Morning Glory.
5: Morning Glory prezintă actualitatea la zi.
4: La actualitatea la zi ne îndreptăm către anul 1740, când se năștea marchizul de Sade, un om care a făcut foarte mult rău la viața lui. Sau foarte mult bine, depinde de care parte a marchizului te aflai, practic. Practic a avut și un nume predestinat, pentru că în țările române era puțin cunoscut și foarte des auzeai oamenii pe stradă întrebându-se unii pe alții: cine mai e și ăsta marchiz de Sade? Și bineînțeles, vă spunem asta și în fiecare an facem același lucru, dar ne face chiar mare plăcere. 2 iunie 1897 era o dată când, iată, Mark Twain ne arăta că secole mai târziu Ion Iliescu a avut dreptate. E păcat să strici un titlu bun de dragul adevărului, așa că a comentat moartea sa, anunțată de New York Journal, și a spus: știrea despre moartea mea a fost o exagerare. Ceea ce vă dorim și dumneavoastră.
3: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.
4: Și începe emisiunea care pur și simplu mai are puțin și intră în vacanță. Mă rog, gâfuie, stuchește, face ca toți dracii, dar găsește niște resurse să vă spună bună dimineața și mai ales să vă spună
6: la revedere.
4: Dar ați văzut ce entuziasm și tocmai de aia zic că e bine să trecem delicat peste această sărbătoare care pentru unii a însemnat ziua copilului, pentru ceilalți a doua zi de Rusalii, care nu înseamnă nimic pentru nimeni dacă nu ești bisericos și...
7: Da.
4: creștin ortodox. Dar până în alta, copiii s-au distrat, am văzut. Petrecărății de la malul mării, iarăși.
6: Da?
4: Petrecărății de la poalele tâmpei, iarăși. Da? Și toată lumea pare că a fost foarte mulțumită. A fost și vreme bună, nu?
6: Da.
4: A fost,
6: și petrecărății de pe DN1?
4: Mai ales. Ei, da. S-au și cunoscut mai bine, s-au legat relații de prietenie în coada aia de la Comarnic, deci... Da.
6: Și de rudenie, dacă este cazul.
4: Da, aveai timp. Aveai timp și de rudenie, da. Din ce, așa, repede, da. Dar,
6: Mă rog.
4: Cine mai are timp de...

0: prostii. Da. Chip. Și tocmai de aia 0729001122. Așteptăm odată mesajele lor ca să le dăm un tricou. Și pe de altă parte așteptăm mesajele voastre ca să ne ajutați să construim o prognoză meteo cum se făcea pe vremuri. Deci vremea este instabilă, macac privind la voi cu milă.
1: Dar nu o să se termine niciodată.
0: O să închidem emisiunea și în continuare vom, oamenii vor avea nevoie să compună niște rime cu macac.
2: Dar nu merge mobilă cu bilă.
0: Nu, nu, e, nu.
2: Adică merge, da.
0: Merge, da, da. E nu, nu poți să spui macac
2: în formă de bilă.
0: În formă fix de bilă.
2: Da, da, da.
0: Bun, 0729 00122. Bineînțeles și colebil și colebilă. Și
2: el de bil și ea la bilă.
0: Da.
3: Marian zis și godină.
2: Bun.
0: Bun. Și macac galben de la bilă. Da,
2: aia, da.
0: Aici, aici e cu totul da, altceva. Da, da, da, da, da. 0729 00122. Macac călare pe torpilă. Da, este un macac rusesc. Și
2: macac normal tare la lumină.
0: 0729 00122. Și să aflăm totuși de la lipicioși dacă s-au trezit și dacă o ia și la ei. Așa, ce n-a mers bine în acest weekend. 0729 00122. Hai, dă-i.
4: Jurica, bun jurica. Jurica, sunt Filip din București. Și pe mine ce nu a mers bine cu mine în acest weekend a fost pentru că mama mea m-a pus să-mi spăl toate jucăriile care le-am uitat de un an întreg pe balcon. La revedere!
0: La revedere! Bun!
2: Lăsați-o și de colorat sau tot!
0: 0729 00 1122. Ce n-a mers bine în weekendul lipicioșilor? Să aflăm totuși acum de la scumpa noastră lipicioasa Ilinca din Berceni.
5: Bună dimineața, măninghe, sunt Ilinca din Berceni. Iar ce n-a mers bine în weekendul ăsta a fost că sâmbătă n-am fost cu tata n-am fost cu tata și la un vițel, că atunci ar fi fost cel mai tare weekend.
2: Da,
0: da, ok. Deci a fost că nu a fost la vițel. Mă, Mihai, de când ai mai fost la vițel?
2: Oho!
0: Da?
3: Și nu ți-e dor?
2: Sincer, nu neapărat, nu.
0: Nu.
2: Dar tu ai fost la vițel?
0: Nu. Nu, nu, nu. Dar să nu uităm totuși că vremea este cam labilă, sau instabilă, de fapt. Dantura mea este mobilă.
6: Morning Glory, Morning Glory, cât trăiesc nemuritorii. Cucu, bau! Mâncați iași. Bă, bă, bă!

0: morning, morning glory. Don't put the horn in the pillow.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
1: Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
1: Bere Gratis,
2: Smiley
3: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
3: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Slup.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin, acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
1: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.
2: Morning glory, morning glory. Și de Paște, și de Florii.

0: Morning Glory, Morning Glory. Din metrou ies muncitorii.
1: Hai că știi ceva? Hai că mai bine vă spunem noi bună dimineața decât să vă spunem direct la revedere. Asta ar fi un prim gând. În al doilea rând, văd că toată lumea este foarte plictisită și deja simt că se apropie vacanța. Mulți au și plecat în vacanță, de altfel, știu, mulți oameni care se duc preventiv în partea aia și pare că nu era nici apa, nu era nici mâncărica, nici nu e multă lume. Deci, o idee extraordinară să vă spunem mai devreme la revedere. Da, mă rog, hai că am zis așa, am vorbit cu oamenii aia. Hai totuși să rămânem oameni. Dar, bineînțeles, vremea este instabilă. Eu macac sau eu gorilă? Se întreabă cineva și pe bună dreptate. Vremea este instabilă. Filolog pun o sedilă. Și macac moale iau pastilă, bineînțeles. Dar, urât, foarte urât. Dar asta este. Încălzirea globală creează niște fenomene greu de imaginat acum 10, 15, 20 de ani, ca să nu mai zic altele. Deci vremea este instabilă, macac și pe Moș Gerilă.
0: Morning Glory, Morning Glory, se prăjește cartofiorii.
2: Dar Moș Gerilă mai există?
1: Există în conștiințele, în conștiințele celor care și-au păstrat crezul.
2: În limba bătrână, dar a rămas
1: Moș Gerilă, da. Bun, pe de altă parte însă, suntem și noi curioși să vedem dacă ieșim la o savarină și ce s-a întâmplat, cum a mers sau ce a mers prost în acest weekend prelungit în lumea minunată a copiilor, sărbătoriții, practic.
3: Morning Glory, pârie morcăvișoase, sunt lipicios Oleg din Balotești.
1: Oh,
3: am
1: trăiești.
3: 5 ani.
1: Așa, bravo, mulți înainte.
3: Ce era, a fost bine în vacanța asta, că mi s-a spart balonul în formă de pușcă.
2: Balonul în formă de pușcă?
1: Păi da, ți-ar trebui și un balon în formă de curea lată.
2: Așa este. Dar totuși, el nu s-a spart. Era pușcă de unică folosință. A făcut poc și gata.
1: Da, păi așa trebuie să facă, da. Ca să fie un balon bine folosit. Exact. Asta în formă de pușcă. Cum spune și Mihai. Mihai are dreptate.
4: Mihai mereu are dreptate.
1: Da, Mihai. Da, să știți. Da, și Dragoș are dreptate.
4: Da. Dragoș.
5: Morning Glory cu
1: Bravo. Așa. Bun, dar rugăm părinții să-i cumpere totuși un balon în formă de curea lată ca să înțeleagă copilul care-i treaba cu nostalgia. Și să nu uităm totuși că mai avem lipicioși care ne arată. Hai, Mihai, odată.
6: Bună dimineața, eu sunt lipiciosul Andrei. Și ce nu mi-a mers mie prost a fost că am mers la mare ca să mă distrez și mi-a intrat în nou în gât și am fost la spitalul de urgență.
1: Măi, drăguțule, măi,
2: pare rău.
1: Bietul copil.
2: Măi, da.
1: S-a ridicat paripiala dorsală când am auzit. Doamne, ce bine că e bine. Dă-i două tricouri, dă-i oricâte tricouri.
2: Mai dă-i.
1: Așadar, bun, ce n-a mers? Mamă, Doamne, ferește.
7: Ia. Morning Glory, Morning Glory, eu sunt lipiciosul Kemi și ce n-a mers bine în weekendul ăsta, că mă jucam cu tot prietenul meu și tot eram în sculițe la noi.
2: Și asta n-a mers
7: și
2: bine.
7: Și mă enervea foarte tare.
2: Păi da.
1: Da.
2: Și m-aș enerva dacă ar fi musculițe multe.
4: Da, a venit vremea lor, vremea musculițelor.
1: Și asta,
4: deci,
1: da.
4: Și așpreurilor.
1: Bun, deci, cum se spunea la Brăila, pește, mămăligă, prăpădește. Nu știu că...
2: Nu știam.
1: Da.
2: Foarte frumos.
1: Da. Deci, întotdeauna mămăligă. E bine, iau oasele și le duce acolo unde este locul lor, nici de cum în gâtuți, ca să nu ajungem la spital. Da, îmi pare foarte rău. Se mai întâmplă, ne bucurăm că s-a încheiat cu bine și că e toată lumea bine, sănătoasă și de acum o să mănânce pește cu mai multă atenție.
2: Și cu mămăligă.
1: Și cum? Da.
8: Bonjurică, sunt cel Cristian din Bistrița.
1: Așa.
8: Lucru care nu a mers bine weekendul ăsta a fost că n-am reușit să dau cu bumerangul să vină înapoi la mine.
1: Bă, sunt din ce în ce mai neascultătoare, crede-ne. Adică încă de pe vremea noastră se obrăzniceau. Mă rog,
2: așa.
1: Niciseră. Și eu spun obrăz,
2: Niciseră.
1: Așa, bun, mersi.
9: Morning Glory, Morning Glory. Eu sunt Mara din București. Și ce a mers bine nu... Și ce a mers prost în weekend.
1: Așa.
9: A fost, pentru că a fost o bătaie în baia mea, în fete contra băieți. Mm-hmm. Și ce a mers bine a fost că a venit prietena noastră acasă. Pa, pa.
1: Bun, okay, da, deci e bine. Bătaia a mers prost, faptul că a venit prietena a mers bine.
2: Da. Deci,
1: Dumnezeu să vă înțeleagă, important e să fim sănătoși,

0: facem și puțină emisiune.
1: Morning Glory, Morning Glory. Cântecul ciocănitorii.
0: Băi, azi e ziua națională fraților noștri italieni. Italieni, cum se spunea pe vremuri, da. În mod normal ar trebui să vorbim mai tare, dar deja se vorbește mai tare. Probabil că și asta este o influență a diasporei noastre numeroase din Italia.
2: Se și gesticulează mai mult.
3: E.
2: Ecco.
0: Bineînțeles.
2: E ziua lui tanti auguri, nu?
0: Da. Da. Ne aducem aminte de cuvinte frumoase, cum ar fi operă, bancă, solfegiu, spaghete, capodoperă, pizza, ostatic. Ostatic?
3: Ostatic?
0: Da? Okay. N-am știut. Armata.
2: Ok.
0: Armata, bineînțeles. Așa, da. Portofoliu, omagiu, cancelarie, dar bineînțeles, broccoli. Pentru că, totuși, uite cu ce ne-am pricopsit după ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Da, broccoli, Mihai. Din păcate, broccoli. Totuși, să nu uităm că avem probleme cu vremea. Săptămâna asta și în ceea ce urmează, da, este instabilă. E certificat și de ANM. Deci, următoarele două săptămâni va ploua cam în fiecare zi. O să ne simțim aproape ca în Marea Britanie, ca în Londra, ca pe Londra. Temperaturi între 18 și 30 de grade Celsius și, bineînțeles, nu o să mai avem extremitățile reci, ceea ce e foarte bine. Nas, urechi, degetuțe.
3: Da.
0: Da? Nu e rău.
2: Convenabil.
0: Da. Deci, bineînțeles, unchiul Mirel a spus că e normal că e vremea instabilă. Ce mai e stabil în țara asta?
3: Normal, da.
0: Și normal, vremea este instabilă, nu e os, este fosilă. Și vremea este instabilă, macac târâș ca o reptilă.
1: Morning Glory, Morning Glory.
4: Iar fac un pipi în norii.

0: de minute, stimați ascultători, peste ora 7 și 4 minute, timpul zboară repede atunci când te distrezi și să nu uitați că avem astăzi pentru voi 100 de euro. E o sărbătoare importantă astăzi, ar fi fost ziua lui Johnny Weissmuller. Cât timp ar fi a trecut de atunci, 1904, cupa și campionatul, cum se spunea chiar și atunci. Foarte, foarte mulți ani. Nici nu vrem să ne imaginăm câți ani ar fi făcut astăzi.
1: 122.
0: Da.
1: Ehe.
0: Iliescu a tras în noi.
1: Da.
0: Dar să nu uităm că avem un concurs și cine știe ce temă o să vă dea Morning Glory astăzi de ziua lui Tarzan. Să vedem.
1: No.
0: Oare ce temă? Să faceți ca Liana? Nu, cred.
2: Ca Jane?
0: No. N-are cum. N-are cum. N-are cum.
1: Da.
0: Deci asta zic că vremea este instabilă, pilimon și asa pilă. Și pe ase stătea o bilă și normal macac mai rău ca o gorilă. Dar vremea este instabilă, la ficat dau fără milă și multe, multe altele. Totuși avem știri cu copii, multe știri cu copii. Din păcate niciuna nu e luminoasă. Că așa sunt știrile cu copii din România. Urâte.
3: Orientări și tendinți.
0: Odată că e în scădere numărul copiilor cu vârsta mai mică de 18 ani, care au și domiciliu în România, a scăzut cu aproape 900.000 de suflete în ultimii 20 de ani, spune INS. Deci o să vă întrebați, a scăzut pentru că s-a redus natalitatea? Da. Ați ghicit.
2: Ăsta ar fi unul dintre motive.
0: Deci n-a scăzut că au ei dragi pe ei, ci pur și simplu a scăzut pentru că nu s-au mai născut. Băi, e tare să lucrezi la instituție.
1: Sau s-au născut direct majori.
0: De statistică, da. Sau, da, s-au născut foarte mari.
2: Benjamin Button.
0: Mă rog, acum, după aia avem tot felul de lucruri din astea legate de gradul de cuprindere în învățământ. Copiii care au fost adoptați, 1202 în adopții naționale și 5 prin adopții internaționale. Și după aia tot felul de alte chestii, dar reiese că avem puțini copii, ei se ocupă cu tâmpenii și în general nu prea au acces la o viață bună. Unul din trei, pardon, trei din 10 nu prea au ce mânca de pe o zi pe alta. Și e mult.
2: Foarte mult.
0: Da.
2: Pentru o țară totuși.
0: Dar ideea principală este că sunt din ce în ce mai puțini copii în România, din ce în ce mai mulți pensionari, după cum se vede și pe rețelele sociale. Și asta înseamnă că în curând educatoarele se vor juca între ele la grădiniță. De an ce, istoria va rămâne să ne confirme.
2: De copii.
0: Da. Și astăzi de Sfânta Zi a lui Tarzan, ziceam,

0: Da? Da. Hai totuși să ne ocupăm de lucrurile cu adevărat importante, că suntem intelectuali, am terminat o facultate, nu ne batem chiar joc-joc așa. Și de-aia zic că Morning Glory vine și...
1: eliberează?
0: Asta zic, eliberează. Ce eliberează el? Hm? Ce eliberează Morning Glory?
1: Tarzanul din
2: jungla. Morning Glory vine și eliberează... din tine. Eliberează... Tarzanul din tine.
0: Tarzanul din tine. Deci asta e tema de lucru astăzi. 0729001122. Avem 100 de euro pentru voi și abia așteptăm să facem ce trebuie făcut. Nu? Mm-hmm.
3: Încercăm?
0: Nu. Dăm tema. Scrieți acolo Tarzan ca să știm ce e cu voi, cine sunteți și ce vreți. Și revenim noi după aia. Dacă e, dacă nu e, nu revenim. Dar vă dați seama că e important totuși, 100 de euro sunt 100 de euro. Nu neapărat că îi încasezi, dar îi ai de primit. Și e mare lucru. Stai și tu mai liniștit, nu?
1: E pus tu deoparte.
0: Da.
3: Sunt pus deja deoparte.
0: Băi, noi n-am pus până la urmă, nu? Poze cu noi.
1: N-am pus.
0: Nu s-a dorit. Nu s-a dorit să se vrea. Și
1: până
0: la urmă e și prea mainstream, toată lumea a pus.
1: Puteam să punem poze cu noi direct mari. Copilul interior.
0: Da. Vindecat,
1: exact.
0: Da. Dar uite că acum 5 ani aveam alt președinte, mai înalt, în primul rând, ar fi singura diferență. Unul se pricepe la mate, unul la fizică, deci tot antipatic.
3: Mate, fizică, da, ok. Profil real.
0: Și postase niște fotografii, o fotografie de când avea 17 ani și era încruntat rău. Și... Morning Glory a păstrat comentariile de la poza președintelui Iohannis și sunau cam așa. Încă de atunci priveați cu atenție și îngrijorare. Herr prezident, cred că sunteți unicul copil născut în costum. Fericirea are chipul tău. Nu v-a spus fotograful zâmbiți, vă rog? Cine v-a furat sandwich-ul din ghiozdan? Dragnea? Mă rog, și multe altele care au rămas în istorie și să nu uităm că tot acum 4-5 ani începuseră să apară semne că ceva merge prost, anume cădeau bucății din tencuiala podului minciunilor din Sibiu și legenda spune că dacă vine cineva pe pod, spune o minciu și spune o minciună, tencuiala reacționează.
1: Mm-hmm. Deci, cine v-a mințit aici?
0: Poate că domnul Iohannis a trecut pe pod, a spus tâmpenii și... Și uite ce s-a întâmplat cu tencuiala. Bineînțeles, mă rog, sunt supoziții.
3: Da.
0: N-avem dovada.
3: Tencuiala de la ușă.
0: Da. Mihai, ești, te-ai întors într-o mare, mare formă, da.
1: Oleu.
0: Da. Dar, bineînțeles, totuși, iată ce înseamnă o clădire bine făcută și mai recentă, că Palatul Parlamentului, deși nu e ziulică de la Dumnezeu, de la personalul TESA până la beneficiarii supremi, să nu se spună vreo minciună, bă, tencuiala rezistă.
3: Da.
0: Vezi?
1: Nu. Și dacă
0: da, asta zic, vezi că e complicat. Dar să nu uităm totuși că avem vreme și când spunem vremea este instabilă, dăm pagina filă cu filă, nu? Mm-hmm. Și vremea este instabilă, dantura mea este mobilă, beau bule așa în silă și la ficat dau fără milă.
2: Morning Glory, Morning Glory, pipi curge în pantofiori.

0: Morning Glory, Morning Glory. Se duc sau se întorc cocorii?
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
0: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
0: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14.

0: Kylie și Trooper Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
3: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: pe 2 iunie ai piept de pui dezosat Fermador, 100 de grame la 2,59 lei, vinete românești la 9,39 lei kilogramul și mango la 4,89 lei bucata. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
2: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
3: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
4: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spată de porc fără os, 14,99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: We'll be back soon. Rock FM.
6: La 35 de ani de Elis Pavaje, dăm startul la mari avantaje. Sărbătorim împreună și îți aducem 40% reducere la o selecție de dale și borduri din beton. Între 15 mai și 30 iunie, te așteptăm în rețeaua de parteneri ca să dai viață curții tale. Detalii pe elis.ro. Elis Pavaje. Totul se leagă.
7: Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a 10.000 de oameni?
8: Maro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției.
7: Pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro.
8: Ne vedem pe scenă!
9: Relaxarea începe înainte de plecare, cu oprire la serviciurile Porsche Interauto sau PIA pentru prieteni. Ai 30% reducere până pe 30 iunie la costurile de mentenanță pentru mașinile între 4 și 8 ani vechime. Ofertă valabilă pentru mărcile Volkswagen, Audi, Skoda, Seat și Cupra. Intre pe pia.ro/service pentru detalii.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
11: It's green light. Rock FM. Let the music begin.
12: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: asta s-a făcut ora 8:04. Iulia Nistoroiu vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia!
1: Bună dimineața, Răzvan! Bună dimineața tuturor! Solidaritate față de România și multă presiune pe Rusia după ședința Consiliului de Securitate ONU solicitată de autoritățile de la București. Ministrul de externă, Oana Țoiu, a adus dovezi că drona de la Galați era una Gheran 2 de origine rusească. Ministrul de externe, Oana Țoiu, a prezentat țărilor membre incidentul.
2: The drone crashed in a highly densely populated residential area.
3: Drona s-a prăbușit într-o zonă rezidențială dens populată, unde oamenii trăiau în siguranță, alături de familiile lor. Efectele puteau fi și mai grave. România condamnă ferm acest comportament irresponsabil și încălcările repetate ale spațiului nostru aerian de către drone rusești. Astfel de acțiuni reprezintă o amenințare la pacea și securitatea Europei și, mai larg, la adresa comunității internaționale. Analizele militarilor noștri au arătat fără îndoială că drona ce s-a prăbușit la Galați este o dronă rusească Gheran 2.
1: De cealaltă parte, reprezentantul Rusiei a reclamat acuzații nefondate și o propagandă antirusă. România a cerut în premieră o reuniune a Consiliului după ce o femeie și un copil au fost răniți în urma exploziei dronei rusești. Casa Națională de Asigurări de Sănătate schimbă regulile după care pacienții pot fi tratați în privat pe banii statului. Pe site-ul CNAS este în consultare publică un proiect în acest sens. Alina Anea.
4: Documentul stabilește că dacă spitalele publice nu reușesc să trateze toți bolnavii care au nevoie de servicii medicale într-un anumit program, atunci și furnizorii privați ar putea primi contracte pentru a prelua o parte dintre ei. Dacă însă autoritățile constată că sistemul public are capacitate suficientă, accesul furnizorilor privați la program va fi blocat. CNA se propune ca această decizie să nu mai fie luată pe baza unor evaluări generale, ci în urma unui calcul, scrie Digi24. Documentul vizează programe importante, oncologia, diabetul, bolile cardiovasculare, transplantul, PET-CET-ul sau endometrioza. CNAS susține că noul mecanism ar putea reduce timpii de așteptare.
1: Voluntari revine în Liga 1, Hermannstadt retrogradează. Ilfovenii au învins aseară sibienii cu 3-0 și obținut promovarea după 5-3 la general. În Liga 1 voi mai evolua Sepsii și Corvinul, promovate direct din Liga 2. Noul sezon va începe din 18 iulie. Sectorul 1 ar putea avea mai multe piețe volante și târgul. Consiliul local are pe masă un parteneriat cu Academia de Științe Agricole, prin care vor fi amenajate spații pentru târguri și piețe de producători locali, în incinta Academiei de pe Bulevardul Mărăști. Parteneriatul ar urma să fie încheiat pentru 5 ani. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
0: Listening now to Morning Glory. Și uite cum am aflat că 1500 de familii cu copii aflați acum în clasa pregătitoare vor fi incluse timp de cel puțin două decenii până la viața adultă într-o cercetare privind dezvoltarea educațională, psihologică și socială a copiilor români, demarată de Universitatea din București. Și evident, nu vrem să știm rezultatele cercetării, pe lângă faptul că ea va dura 20 de ani, procesarea rezultatelor probabil încă 10, în vreo 50 de ani vor fi luate și primele măsuri, evident, va fi nevoie atunci de o altă cercetare, așa că rămânem la vorbele celor care mai mult cred și nu cercetează. E păcat să cercetezi, a spus unchiul Mirel. Și mai aflăm că 16,4% dintre minorii din România trăiau în case unde nimeni nu avea loc de muncă, spune Eurostat. Deci ori trăiau în case de influenceri, ori trăiau în case în care, na, se știe foarte bine, din cauza șomajului, se ascultă mereu, dar mereu Morning Glory.
5: Morning Glory ține sus munca bună.
0: Și avem și piesa de insistență. O ascultați de obicei pe la petreceri, dar de-aia zic, e destul de apăsătoare atmosfera. Mai bine încercăm să ne destindem. I Will Survive se numește, Cake se numește trupa și e cover, clar, dar cui pasă de cover-uri când sunt mereu, bă, da, mereu în engleză.

0: OMG!
1: Păi dacă ai băut!
2: Hai, pala!

0: Morning Glory, Morning Glory, nu vă bateți, flățioli.
1: Bonjurica, bonjurica, cât de bine de rău a luat-o, mai ales că o să înceapă să plouă. Vedeți că e nasol. În următoarele două săptămâni, mai bine să vă curbați entuziasmul, cum se spune în engleză. Deci limitați-vă așteptările, mare lucru nu se întâmplă. Ați văzut probleme cu dronele, probleme cu președintele care spune alte lucruri decât spune ministrul apărării sau, mă rog. În fine, e foarte neclară situația, dar ne vedem de treabă. Mie mi s-a părut suspect până și în declarația aia de la Galați, când a zis că acea familie, mă rog, mama și copilul, da, care au fost, care erau în apartamentul lovit de dronă, sunt bine, au niște arsuri minore, n-au arsuri chiar minore. Încă sunt...
2: Depinde acum ce înseamnă.
1: Gradul 2, gradul 3, sunt în tratament, e nasol. Deci, da, în fine. De-aia zic că mai bine ne concentrăm pe celălalt scandal al momentului, respectiv situația din țara vecină și prietenă Italia, care e ziua ei astăzi, deci la mulți ani și...
2: Toate cele
1: ne pare rău, ne pare rău că, uite, în relația noastră a rămas această umbră a faptului că italienii din România pronunță întotdeauna greșit, dar foarte greșit, lămâie.
3: Da.
1: Aici zice că ar fi singurul lucru care așează o umbră peste prietenia de veacuri dintre popoarele noastre. Dar eu zic că în timp lucrurile se rezolvă, pentru că și România au început să copieze accentul italian și le pronunță și lor lămâie înapoi, așa cum și italienii le pronunță românilor. Da.
2: Ei.
1: Da. Deci, pe scurt, ai văzut că a fost o competiție internațională de gustat tiramisu.
2: Da, da, da.
1: S-au făcut angajări.
3: Da,
1: a fost, se pare o tâmpenie absolută.
2: De gustat, de îndreptat.
1: Da, da.
2: Mă rog, așa.
3: Da, și nu poți doar să deguști tiramisu.
1: Nu e...
3: Odată ce ai început, trebuie să-l termini.
1: Nu cred că e așa o problemă. Adică nu prea ai unde să te duci, știi? Că, mă rog, am văzut variante cu fisticul. Nu,
3: nu, clasicul.
1: Las-o așa, las-o și... Nu, hai să nu exagerăm totuși. E tiramisu, nu e...
2: Nu e altceva,
1: da. Da, e tiramisu, da. Bun, pe de altă parte, însă, suntem toată lumea atrasă în organizația de bază. Suntem conștienți că sunt și probleme, dar avem și 100 de euro ca să mai compensăm din ele. Deci, astăzi Morning Glory vine și eliberează, da?
0: Și eliberează
4: tarzanul din tine.
1: Bun. Deci, în concluzie, 0729 00122, vă dădem 100 de euro și voi ne dați în schimb un urlet convingător al domnului nostru, eternul Tarzan.
2: Ia să încercăm.
1: Hai.
2: Hai, mă.
1: Băi.
2: Foarte convingător. Ar fi fost mai... Dar punea un pic mai mult suflet. Un pic mai mult.
1: Un pic mai mult suflet,
2: dar mi-a plăcut.
1: Dar explica tu ce înseamnă un pic mai mult suflet. Adică un pic mai mult
2: mai
1: decibeli.
2: Mai din piept, așa, doamne. Mai din piept. Adică
1: a fost se apare că a fost din gât.
2: Da.
1: E ascultat o Rock FM. Are și el o vârstă. E apăsat de șomaj, de griji.
5: Da, eu știu ce să zic. O să mai încercăm.
1: 0729 00, aș fi dat și eu, dar din păcate sunt la muncă.
2: Păi, tocmai asta este
1: Tarzan
2: provocare.
1: Nu cred că ține cont de chestia asta, da.
2: Da.
1: Hai Mihai, hai mai repede, hai.
2: Da, ne prostim aici.
1: Superb.

0: bun.
1: Da, da, bun.
0: Hai.
1: Hai să mai încercăm unul.
0: Asta e bucium deja.
1: Da.
0: Un pic.
1: Dar totuși rămân la...
0: Ia.
1: Asta mi-a plăcut chiar dacă...
0: Sustain. Da. L-a susținut aici. Susținut. Că e chitara lui Hendrix, da.
1: Exact.
0: Foarte tare. Deci, băi, uite că e Radu Paraschivescu un concert. Bune, deci avem concert aici și a venit Radu Paraschivescu pentru...
1: O fi un featuring.
0: Da, probele de sunet, da. Deci, băi, ăsta e. Da?
1: Dan?
0: Dan.
1: Bravo,
0: felicitări.
1: Dan.
0: Tu ești alesul, ai 100 de euro. Bine, ai 100 de euro, e puțin spus.
1: Pe caiet.
0: Și te sună nenorociții de la marketing astea, da?
1: Mm-hmm.
0: Bun, hai că n-a fost rău deloc. Deci s-a rezolvat și cu chestia Tarzan. Asta, cu Tarzanul, deci...
2: Morning Glory vine și eliberează...
3: Tarzanul din tine.
0: Bun, deci...
1: Aici era sufletul.
0: Da, să țâșnească un pic mai mult. Dar, în fine, hai să ne înconcentrăm. Revenim imediat cu un alt concurs. Și avem și invitat. Și de-aia ziceam să vorbim un pic despre această nouă dovadă că lumea se mișcă, evoluează. Și anume, noul model Luce

0: N-ai cum să faci altfel. Deci, în concluzie, toată lumea trează în organizația de bază. Ne întoarcem imediat și până atunci, însă, vă atragem atenția că oamenii se ceartă din ce în ce mai mult din cauza politicii și că mare parte din certuri duc la divorțuri, despărțiri între prieteni, între rude. E ca în anii 90.
1: Aia vreau să zic, că parcă sunt anii 90.
2: Nu s-a schimbat nimic.
1: Da.
0: Și mai ții minte cum era aia cu it's not you, it's me.
1: Da.
0: Da? Nu e ce crezi tu, poți să-ți explic. Nu e vorba despre mine deja, e vorba de George Simion, din păcate.
3: Morning glory, morning glory. Din beton sunt stâlpișorii.
4: Undag lieben glasen globen.
5: Oh, bye-bye.

0: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
1: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
2: Descoperă la Lidl o lume plină de gust cu specialități în stil grecesc. Încearcă brânză halloumi Eridanos 225 de grame la 14,99 lei și tzatziki cu ulei de măsline extra virgin Eridanos 250 de grame la 8,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Ce ți-aduce factura electronică din E.ON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament

0: de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie, Electric Castle ești tu, Eon.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la iaurt Napolact 10% grăsime, 130 de grame la 2,99 lei, la vin Alai 0,75 litri la 24,99 lei și la hrană pentru câini Pedigree 7 kg la 84,99 lei. Carrefour.
3: Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a 10.000 de oameni? Maro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției. Pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă!
4: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
5: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de cotlet de porc fără os la 1,79 lei per 100 de grame, fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto 250 de grame la 13,99 lei și bere blondă Bergambir 8 ori 0,5 litri la 21,49 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: No more commercials. Until next time. Rock FM.
7: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: minute au trecut peste ora noastră preferată, care rămâne totuși 8 și 1 minute sau 8 și 1 minut. Nu știu cum se spune corect.
1: 1 minut.
0: Da. Deci în concluzie vă spunem bună dimineața, normal, abia așteptăm să vă spunem la revedere și sperăm că e toată lumea trasă în organizația de bază. Acum, pe de altă parte, uite că mai avem un concurs și dăm la o parte conținutul, așa cum am făcut-o dintotdeauna, de altfel, dar de data asta pentru o cauză bună.
2: Gerhard și Morning Glory prezintă Treburile murdare nu mor niciodată. Noi nu credem că e adevărat.
0: Bun, deci în concluzie, suntem toată lumea trează în organizația de bază. Ne scrieți în mesaj Gerhard, da? 0729001122. Și ne spuneți o poveste în care ați fi avut nevoie de un aparat de spălat cu presiune Gerhard, care e și premiu de altfel. Dar nu vi-l dăm astăzi, vi-l dăm la sfârșitul săptămânii, după ce selectăm cele mai mișto povești. Și eventual, dacă vi se pare că ați putea să ne comunicați întâmplarea pe care o considerați relevantă, premiabilă în versuri, puteți să faceți și chestia asta, dacă e. Dar, pe de altă parte, noi vă atragem atenția că avem pentru voi aparatul, avem un extra gadget care este o duză EcoBooster, care vă dă și presiune în plus și performanță în plus, adică
1: și economie la apă, energie și timp,
0: Așa. Și aveți și 5 ani de garanție la toate aparatele de spălat cu presiune Gerhard. Pe de altă parte, avem și o promoție de comunicat aici, pentru că cine și ia un Gerhard din orice magazin în perioada 25 mai 30 iunie, își înregistrează bonul pe gerhard.com/ro, primește un pachet cadou compus din jucăria asta Smoby Gerhard K4, care e exact aparatul ăsta mare, doar că e pentru copil. Da. Și poate să-și pele jucăriile, poate să, cum am auzit și mai devreme, era un copil nemulțumit că în weekend mama lui l-a pus să își spele jucăriile pe care le abandonase pe balcon și să umplese de praf.
1: Da.
0: Uite ce bun era ăsta. O duză EcoBooster și un detergent universal Gerhard. Acum, 0729001122. Scrieți Gerhard și aveți o poveste în care ne arătați ce bine ar fi fost să aveți un aparat din ăsta de spălat cu presiune. Deci, hai să vedem.
1: Ia. Yeah.
0: Așa?
1: Nu. Ia să vedem. Covoare albe, covoare negre. Stau îmbăxite în dormitorul solitar. Covoare albe, covoare negre. Decor de doliu funerar.
3: Excelent.
1: Băi, e frumos. Asta e foarte,
0: foarte
1: mișto.
0: Foarte emoționant.
1: Băi, da?
0: E bine? Putem să?
1: Da.
0: Da.
1: Liniștit.
0: Uite ce
1: băi,
0: frumos a venit.
1: Băi, de unde a sărit poetul?
0: Edward.
1: Bravo.
0: Băi, tare, băi, e foarte bun Eduard. E extrem de competitiv.
1: Deci,
0: ce...
1: Bacovia.
0: Nimic. Covoare albe, covoare negre, stau îmbâxite în dormitorul solitar. Covoare albe, covoare negre, decor de doliu, funor. Da, nu e ca și cum ar semăna cu Emil Brumaru.
1: Da.
0: Clar, o pastișă după Bacovia, dar, băi, o pastișă bună și în context cu covoare, cu aparate de spălat sub presiune. Dacă avea Bacovia, săracu.
1: Oho!
0: Da.
1: Da. Ei, dacă avea ce?
0: Cum îi spuneau, cum veneau copiii când ploua afară.
1: Așa.
0: Nasol, torențial, mama lui George, îl lăsați pe George afară. Nu, că încă nu plouă suficient de urât. Nu-l lăsa, din păcate.
1: Edward,
0: mulțumim foarte mult. Ai câștigat, am pus pe listă.
3: Ai câștigat în final,
1: da.
0: În sensul ăsta ai câștigat. Bine, și dacă ai să câștigi tot, mă rog, o să vezi, se complică mult lucrurile. Dar ăsta a fost concursul, mulțumim foarte mult. Mai încercăm și mâine și poimine și tot așa până vineri, când dădem un aparat din ăsta Gerhard cadou. Dar, gata, hai.
2: Gerhard și Morning Glory v-au prezentat Treburile murdare nu mor niciodată. Noi nu credem că e adevărat.
1: Ca 7, nu cadou.
3: Aoleu. Mihai s-a odihnit în vacanța asta.
0: Da, da, nu, e, după cum vezi, nu l-ajută mult.
1: Deloc.
0: Nu l-ajută mult.
3: Ține sus nivelul emisiunii.
0: Da, nu, și asta, da, pe de altă parte, da, dar, da. Băi, odată că avem, vezi că a trimis, Dragoș, un link,
1: da,
0: cred, legat de povestea aia mai veche cu se nasc atât de puțin copii încât, bună.
1: Iată.
0: Așa? Și avem avem probleme mari de tot cu natalitatea. Avem 900.000 de copii în minus.
3: E foarte mult.
0: Da, da.
3: Deci, dar în economia asta ce să mai faci?
0: E destul de complicat. Băi, ci că avem un tren. Un tren nou, sau, mă rog, un tren vechi care a început să circule din nou. Deci se întâmplă o grămadă de lucruri extraordinare la
2: orientări și tendinți.
0: Avem un tren internațional România între 12 iunie și 12 octombrie, care va asigura legături directe zilnice între București și destinații din Bulgaria și Turcia.
1: Mm-hmm.
3: Dacă nu te grăbești,
0: da,
3: poți să-l iei.
0: Probabil că, mă rog, cunoscătorii au spus că dacă e ca echipa națională, probabil că n-ajunge departe nici asta.
1: Da.
0: Adică nu trece de Bulgaria.
3: Da. Și recomandăm să ții bilet la trenurile astea.
0: Îi fură rinic într-o parcare undeva.
1: Da. Părerea mea este că este un tren, da, este să rea circulația trenului.
0: Da. Da,
1: că pleacă pe 12 iunie și se întoarce pe 12 octombrie.
0: Dar de ce să faci două?
1: Păi nu, unul singur.
0: Unul singur.
1: Te duci și te întorci.
0: Mi duc cu mi-ntorcul.
1: Mi duc cu mi-ntorcul, da, doar o dată.
0: Atât?
1: Da.
0: Atât? Da, da, da, da. Mai avem și filmul Fjord, care se scrie cu J. Deci se va citi Fjord.
1: Fjord.
0: La țară. El a fost regizat de Cristian Mungiu. Cine spunea, mă, Mungiu?
3: Giurgiu.
0: Nu îi spunea Giurgiu, nu. Eu cred că Irina Margareta Nistor îi spunea Mungiu. Și câștigător al premiului Palm d'Or va avea avanpremiera pe 13 iunie la 90 de cinematografe din 52 orașe din România.
1: Mm-hmm.
0: Deci avem, știrea este că România are 90 de cinematografe și că în România chiar sunt 52
1: de orașe, da.
0: Ceea ce n-ai zice.
3: Mm-hmm. Băi, și totuși zice, este cinematograf la Oltenița sau nu?
1: Băi, eu cred că există, să știm. Eu sunt convins.
0: Chiar. Chiar. Dacă au trole buze cu
1: electrice,
0: cu baterie,
1: nu, oricum.
0: Da?
1: Da, cum e?
4: Oltenița, dacă nu bei, la ora actuală,
1: da, mă,
4: este,
1: există,
4: foarte dificil să-ți petreci timpul liber.
0: Și cum se numește? Republica.
1: Cinema Oltenița.
0: Ah. N-au lucrat mult.
1: Nu.
0: S-au străduit.
1: E acasă de cultură. Dar au cinematograf și au program.
3: Sală de cinema, și aș spune.
0: Ce program? Ce filme sunt de la Oltenița?
1: Mai stai puțin, că ultimul program pe care l-au pus a fost 16-17 mai. Deci cred că ori sunt în concediu, ori renovează.
3: Sau pregătesc premiera Fiord. Ori
0: n-au apucat să schimbe rola.
1: Păi, a, și încă merge rola aia, am înțeles.
0: Da. Deci, până un alta e...
1: Da, bă, stai puțin, că pun și filme 3D, stai puțin. Adică nu e așa. Băi, stai puțin.
0: Băi... 3D, mm-hmm, în Oltenița.
1: În Oltenița 2D.
0: Acolo viața e 2D.
1: Da, se împarte în 2D, dimineața și după amiază.
0: Da. Deci e practic Fjord.
3: Da.
0: Cu ce a câștigat până acum, e un fel de Hagi al cinematografiei din România. Iar dacă ia și Oscarul, o să devină Nadia cinematografiei românești. Cum i-a spus, mă, Micușor, mă bucur că ați rămas o persoană vie.
3: Poate a vrut să-ți plină de viață?
0: Ba da.
1: Nu poți. Da. Acum la gala 50 de ani de...
0: Am văzut că are și niște gesturi, nu știu, cred că are profesor de gestică și face așa cu mâna.
1: Păi, da. Gestica este tot într-un discurs.
0: Nu e frumos, dar...
1: Na, e, mă rog.
0: Da. Ma, băi, ci că avem sondaj că 31% dintre români nu pun botul la informațiile de pe TikTok. 29% ci că au încredere puțină și 17,3% spun că au multă încredere în informațiile de pe TikTok. Și 1,4% spun că au foarte multă încredere. E un sondaj avantgard, mm-hmm, în care noi nu avem încredere.
3: Mai ales dacă ne uităm la ultimele alegeri.
0: Și e posibil dacă foarte mult să nu știe că sunt pe TikTok.
1: E posibil
0: și de aici
1: și asta,
0: să vină,
1: da.
0: Da, da, aceste grade de neîncredere. Mm-hmm. Da.
1: Bine, 31% din cei întrebați.
0: Da.
3: Da.
1: Să nu generalizăm totuși.
0: Da, dar oricum 100% dintre cei care au răspuns stau pe TikTok. Corect. Ceea ce ne arată că oricum, da, greșeala e la început, nici de cum la ce urmează. Și pe de altă parte, cine e fraier să spună că pune botul la toate tâmpenile de pe TikTok, nu?
2: Morning Glory, Morning Glory, ne zâmbesc instalatorii.
0: Băi, deci vremea este instabilă. Nu e os, este fosilă.

0: Morning Glory, Morning Glory. Să vorbim ca servitorii.
1: Și efectiv, uite, sincer, s-a făcut la loc, vremea este instabilă, dromaderul e cămilă, se întreabă pe bună dreptate cineva. 0729001122, încercăm să vedem ce s-a mai întâmplat și am aflat că certurile din cauza politicii duc tot mai des la despărțiri între prieteni,
2: divorțuri,
1: la despărțiri în familie, definitive între rude și divorțuri. Deci, despărțire politică, cică se numește, iar 37% dintre cei care au răspuns au declarat că au pierdut cel puțin o relație de-a lungul vieții din cauza diferențelor politice, 62% au declarat că au renunțat la un prieten, 40% la un membru al familiei, în timp ce 29% au pus capăt unei relații cu un coleg de muncă, 10% s-au despărțit de un partener de viață.
2: Mulți caută și o scuză.
1: Păi politica e extraordinară. Politica este extraordinară atunci când ai mare nevoie de o scuză. Dar să nu uităm că în anii 90 foarte mulți români s-au despărțit de poporul lor și s-au dus în partea aia, astfel încât acum vorbesc română cu accent italian, britanic,
2: it's
1: spaniol
2: complicated.
1: Și cu mult th. Deci a crescut și numărul de peltiți.
3: Da.
1: Dar să nu uităm, it's not you, it's me. Da, asta este. Și dacă it's not you, it's for sure George Simeon.
3: Yes.
1: George, yeah. Simeon.
3: Simeon.
1: Deci, în afară de trenul ăla așa și de prima zi de concediu medical care va fi plătită pentru bolnavi cronici și oncologici, am eliminat o mare dreptate, spune prim vicepreședintele PNL Nicoleta Pauliuc, inițiatoarea demersului legislativ. Și asta mi-aduce aminte de panourile alea de rahat care umpluseră țara cu aici sunt banii dumneavoastră, aici drumul ăsta a fost reparat de Consiliul Județean, nu știu care, de parcă...
3: Mamă, ar fi, da, ar veni cu fanta acasă.
1: Da, foarte. Foarte tare. Aici sunt îndreptările nedreptăților comise chiar de noi, pentru că nu avem creier nici noi, nici deștepții de prin ministere și ne gândim la oameni ca la niște vite pe care din când în când le mân cu biciu. Așa că, da, ar fi fost drăguț ca legea să conțină niște îndreptări omenești și nu să vă apucați să comunicați că ați îndreptat niște tâmpenii pe care, oricum, trebuia să le verificați din timp, dragi politicieni, oameni care legiferați. Deci, se pare că există foarte mulți politicieni printre noi care cred că și bătaia de joc e ruptă tot din rai. Uh-huh. Știi, apropo de chestia asta. Asta e o nemernicie. Plus că, uite, dacă vrea doamna Pauliuc să mai rezolve ceva, tot ca femeie, așa că merge, să verifice cam în cât timp îi vine unei mame din România indemnizația aia de mamă.
3: Tot
1: durează
3: nu?
1: 3 luni, da.
2: Până atunci vede ea.
1: Dar în cazul singură... nostru, da, parcă nu e neapărat o presiune, dar dacă e vorba de o, eventual de o mamă singură sau de o mamă dintr-un mediu defavorizat, banii ăștia sunt foarte, foarte importanți.
3: Da.
1: Și ei vin oricând vrea statul român, căruia este lene să scoată din arhive hârtiile pe care le are. Pentru că, de fapt, despre asta este vorba, despre o comunicare între instituții deja digitalizate. Mm-hmm. Să te ferească Dumnezeu de instituțiile digitalizate din România, că tot la ghișeu rezolv mai repede.
3: Le numeri pe degete alea digitalizate.
1: Mihai, ești te-ai odihnit în weekend și ești insuportabil.
3: Mulțumesc.
1: Da.
3: Gândește că indemnizația ar fi putut veni în prima zi de școală a copilului.
1: Poate și asta, da.
3: Da. Deci să zicem mersi că vine în 3
1: luni. Să zici mersi. Da. Scuze, nu, iertați-mă. Mersi mult, mersi pentru... Mulțumesc pentru accept. Sunt și nori negri deasupra emisiunii. Din păcate, veștile sunt proaste când vorbim despre sport. Vești nu foarte bune de la Mânjești. Băieții noștri au pierdut cu 2-1 meciul din deplasarea de la Viitorul Rebricea. Vine vacanța, acum se încheie etapa. Și normal, na, cui mai stă mintea la performanță, la meciuri, când grătarele
2: sfârâie,
3: exact.
1: Deja. Berea abia așteaptă să fie desfăcută, stă la rece. Și peștii, chiar am înțeles că am avut o verificare la fața locului, peștii din lacul celebrul lac Mânjești, uh-huh, stau așa cu gura deschisă la
2: ies la
1: da. Așteaptă, bă, și așteaptă momeala, mă. Băi,
3: E, nu se face așa.
1: E idilic, zic eu. E păcat să... Adică,
2: bun, ne mai gândim la victorie.
1: Sportul ca sportul, că nu pentru medalii și onoruri joacă băieții de la manjești. Asta e foarte clar.
2: Da, da.
1: La fel ca și Morning Glory.
2: De cine felicitări să... suntem sătui, cum a zis și domnul Mugiu.
1: Da, da, da. Dau 100 de euro, oricând, paste de euro.
2: Te mai gândești.
1: Oricând, da?
3: Da, da.
1: Să nu uităm totuși că asta spune ceva despre noi. Burgerul a devenit preparatul cel mai comandat de român în aplicațiile de livrare. 7,5 milioane de burgeri. Există 3500 de rețete de burgeri în România și 40% dintre restaurantele au un meniu. Asta ți arată că trăiești într-o țară subdezvoltată mental, care nu are nici imaginație și mai mult decât atâta nici nu prea ține foarte mult să mănânce ceva
2: sănătos. Și dar bun. Nici nu ai multe opțiuni.
1: Și bun, sau interesant, sau, da. Deci,
2: și foame mare.
1: Deci, dar într-o
2: foame
1: aplicație de livrare, într-o lună, s-au comandat peste 84.000 de burgeri într-o săptămână. Deci,
2: și asta și mănânci.
1: Da.
2: Că nu ai multe opțiuni pe aplicații. La varianta de healthy.
1: Da, da, da. Ceea ce ne arată că poporul român, deși e în topuri, pare că totuși bea mult mai puțin, pentru că după ce bei, nu prea mănânci burger, te duci direct la shawarma sau cel puțin așa era pe vremea mea.
2: Așa se pierd tradițiile.
1: Ciorbă de burtă.
3: Ciorbă de burtă. Unde găsești tu la două noaptea ciorbă de burtă?
1: S-a modificat?
2: Păi, dar cine mânca la două noaptea? Că te duceai acasă dimineața, nu?
3: Aia zic. Shawarma găsești la două, trei noaptea. Dar ciorbă de burtă mai greu.
1: Da.
2: Stai până la after.
3: Da, măi, da, totuși. Și la 5 dimineața, și la 6, nu cred că găsești
1: ciorbă. Ei, dar nu găsești așa de mulți burgeri. Nu, ăștia se comandă pe zi, mă, nu, nu noaptea. Da,
3: da.
1: Zic și eu, uite. Da. Deci, practic, și în plus, crește și presiunea socială, cresc prejudecățile și e tot mai greu ca într-o lume de consumatori de burgeri, tu să fii cel care își comandă hot dog. Ai curaj? Zi.
0: Morning Glory, Morning Glory.
1: Ce zice lumea despre tine?
0: Sunt dințișorii.
3: Depinde dacă e cu muștar sau maioneză.
1: Cum îi explici asta copilului tău? Piesa e foarte mișto, dar

0: FM.
1: Aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
4: Când cele trei radiouri se unesc,
5: Bucureștiul devine
6: scena muzicii românești.
7: Pe 12, 13 și 14 iunie,
8: live Teoros,
9: Mario,
10: Robin and the Backstabbers,
11: Ștefan Bănică,
12: Alex Velea,
13: Lupi lui Calancea,
14: Bere Gratis,
15: Smiley
16: și Trooper.
17: Chimaro,
18: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
19: Powered by Banca Transilvania.
20: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
21: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
22: Vinul festivalului Purcari.
23: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
24: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
25: Chimaro.
26: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: 29 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Alta a primit-o de la tata. La schimb, a dat o promisiune că nu va lăsa niciodată lemnul să tacă. Într-un prezent care se consumă la secundă, un om ne reînvață răbdarea și efortul. Fiecare mișcare a daltei artistului e o scrisoare către viitor. O dovadă că frumosul nu are nevoie de grabă, ci de suflet.
2: Pentru asta, el este vedeta noastră. El și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
3: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
4: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 1 și 3 iunie ai croissant 7 Days Max 80 de grame cu 60% reducere la al doilea produs prin card Connect și mix legume Mega 600 de grame cu 20% reducere la doar 5,59 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Relaxarea începe înainte de plecare, cu oprire la serviciurile Porsche Interauto sau PIA pentru prieteni. Ai 30% reducere până pe 30 iunie la costurile de mentenanță pentru mașinile între 4 și 8 ani vechime. Ofertă valabilă pentru mărcile Volkswagen, Audi, Skoda, Seat și Cupra. Intre pe pia.ro/service pentru detalii.
7: Știi de ce e mișto la Bikers for Humanity Rock Fest? Te distrezi și ajuți în același timp.
8: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest. Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
7: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
8: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro.
4: The break's over. Ready to rock? Tune it up.
7: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: 21 minut, Iulian Istoroiu vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulian!
1: Bună dimineața, Răzvan! Vremea va fi instabilă până vineri. În majoritatea regiunilor, aversele vor aduce local cantități mari de apă. Directorul ANM Elena Matescu la Digi24.
2: Perioade cu ploi torențiale, local chiar și vigilia, având în vedere vitezele la rafală de 45-60 de km pe oră și cantități de apă pe secvențe scurte de timp de 15-25 de litri, la nivel local 40-60 de litri pe metru pătrat. Cel puțin până în jurul datei de 4-5 iunie vom vorbi de perioade în care aversele să fie prezente.
1: Până vineri, temperaturile vor fi specifice începutului de vară, cu maxime între 19 și 26 de grade. Adolescenții care au împlinit 16 ani vor putea merge la psiholog, fără acordul părinților, așa prevede un proiect de lege depus de USR la Senat. Senatorul Roxandra Cibudeaconu.
3: Prea mulți tineri au nevoie de sprijin, dar nu ajung la el la timp. Nu pentru că nu ar vrea să vorbească, ci pentru că uneori nu pot face acest pas în mod deschis, iar când accesul depinde exclusiv de acordul părinților, inclusiv în cazul consilierilor școlari, există situații în care ajutorul nu mai ajunge deloc. Pragul de 16 ani nu este ales întâmplător. Legea recunoaște deja adolescenților de această vârstă capacitatea de a lua anumite decizii și de a-și asuma responsabilități.
1: Propunerea a fost elaborată în urma consultărilor cu specialiști din domeniul sănătății mentale. Filmul Fjord al regizorului Cristian Mungiu va putea fi văzut în România în avanpremieră pe 13 iunie de la ora 19. Lungmetrajul, care a obținut premiul Palme d'Or la Festivalul de la Cannes, va avea proiecție unică în 90 de cinematografe din 52 de orașe. Cristian Mungiu.
4: Noi în acest moment nu știm foarte bine și nu putem spune cu precizie când va fi organizată premiera în România a filmului Fjord, pentru niște cauze obiective. Acea premieră, desigur că ne dorim să-l invităm pe Sebastian Stan, pe Renate Weiss, pe Savina, să fie echipa filmului, așa că depinde și de programul lor. Cel mai probabil, premiera în România va fi undeva în lunile octombrie și ianuarie.
1: Cristian Mungiu. Prețurile apartamentelor în creștere în toate marile orașe. La București avansul este de 12,5% față de primăvara anului trecut, potrivit unei analize de profil. Un metru pătrat în capitală costă în medie 2.000 de euro. Cel mai scump rămâne Clujul, cu 3.000 de euro pe metrul pătrat. Atacuri masive lansate de ruși în Ucraina. Azi noapte, cel puțin 9 persoane și-au pierdut viața și alte 60 au fost rănite în mai multe orașe, între care Kiev, Dnipro și Harkov. Săptămâna trecută, Moscova a avertizat că va lansa atacuri sistematice asupra Ucrainei, totul ca răspuns la un atac cu drone asupra unui cămin din regiunea Lugansk. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
5: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
6: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.
0: Un hoț s-a apucat să sape un tunel ca să intre într-o bancă din Roma. A durat un pic, așa că până când a reușit el să iasă în incinta băncii, banca închisese agenția. Și pur și simplu, hoțul a rămas în incinta goală. Spune. Dar e o veste bună, ar putea să fie angajat la Cluj să le facă metrou, că s-ar putea să miște mai repede. Și mai avem o știre cu macaci, da? 6 macaci au reușit săptămâna trecută să evadeze dintr-un sanctuar pentru animale din orașul Witten, din Germania. Și se presupune că animalele, care cică sunt foarte inteligente, dar și foarte timide, au scobit mortarul dintr-un zid de cărămidă și au reușit să evadeze. Până ieri după amiaza, maimuțele nu fusese recuperate și iată cum apare și conceptul de macac liber. Normal, da, exact ca dacii liberi. Dar foaie verde, păr pe spate, macacii sunt libertate și foaie verde matostat, macacii au evadat. Și, bineînțeles, sunt din ce în ce mai multe șanse să găsești un macac oriunde.
6: Morning Glory, Morning Glory. În noroi sunt pantofiorii.
0: Dar, în fine, astea să fie problemele noastre. Welcome to the jungle. Și vorbim imediat despre ce s-a mai întâmplat pe lumea asta, respectiv revolta față de un nou supercar electric. Oamenii din Berceni, din Dămăroaia, de peste tot au reacționat violent față de noul Ferrari Luce. Și vrem să vorbim cu domnul nostru Costin Giurgea despre chestia asta, să vedem cum le explicăm asta copiilor noștri.

0: Morning Glory, Morning Glory, nu mai vă bătesc ca chiorii.
1: Și efectiv stăteam așa până când ajunge domnul nostru Costin Giurgea să vorbim despre adevăratele noastre probleme. Ziceam să încercăm totuși, dar uite că a ajuns, deci o să vorbim despre adevăratele noastre probleme. Și rubrica dedicată acestei situații din teren care a agitat oamenii din toată țara, din Berceni, din Dămăroaia, din afumați chiar, sunt probleme foarte mari, oamenii pe la colțuri. Nu mai vorbesc despre agricultură, despre semănat, despre chilul motorinei, vorbesc despre noul Ferrari Luce. Nu se mai poate așa, este o situație de insuportabilă, așa că, pentru că intelectualii se implică, am zis la rubrica numită...
0: Ce alte probleme mai sunt?
1: Așa.
2: Tequila!
1: Îi spunem în acest moment, până când dă drumul Mihai la live-uri, la astea, că suntem blindați, suntem live pe toate alea, emitem acum pe jante, emitem chiar pe capace de jante mai vechi, da? Și chiar pe, dacă aveți un old seat abandonat în grădină, e posibil să puteți asculta Morning Glory în cele mai bune condiții deja. Am extins colecția noastră de antene spontane și chiar din ce înțeleg, se emite deja pe pâine veche, deci încă o ocazie să o băgați în cuptor, o dați puțin și este ca nouă, exact cum e și emisiunea noastră. Deci îi spunem bună dimineața domnului nostru Costin Giurgea și normal asigurăm că ni se va rupe sufletul, ambreiajul și frâna atunci când îi vom spune la revedere. Bine ai venit, Costin.
3: Bună dimineața.
1: Deci cum stăm? Înțeleg că lumea pur și simplu s-a oprit. Adică n-a mai respirat când a apărut. Ai fost acolo, ai fost la lansare.
3: Exact.
1: Ai văzut mașina, nu te-ai dat cu ea?
3: Nu m-am dat cu ea. Da. Încă.
1: Da. Dar vine și vremea ta.
3: O să vină și vremea noastră.
1: Da, a tuturor.
3: Mie așa
1: da.
3: Îmi place să spun, da.
1: Am văzut oameni din Berceni, de peste tot. Chiar ce am aflat cu ocazia asta că există cineva în Berceni care poartă același nume cu tine. Repară jante sau ceva de genul ăsta?
3: Exact, da.
1: Și l-ai salutat. Foarte revoltat.
3: A fost foarte revoltat prietenul meu, dar a zis că practic ceea ce fac ăștia în materie de design acum arată foarte mult decadența cognitivă a celor care desenează.
1: Decadența cognitivă fiind designerul de la Apple,
3: exact.
1: Cum se spune.
3: Deci practic de aici din România, Johnny Ive a fost făcut și decadent cognitiv.
1: Mă rog, dacă era să... Da, s-a vorbit frumos.
3: Nu.
1: Pentru că dacă eram Braille, îți spuneau direct așchilopat, da? Sir, John. Da.
3: Sir.
1: Da, e și sir, da.
3: Sir, așchilopatul, John.
1: Da. Deci, ultimul prost din lume, da. Care s-a apucat să facă, da.
3: S-a apucat el să facă design. Da.
1: La cine? La Ferrari. Și aia de la Ferrari l-a și lăsat. S-a uitat ca muncitorii de la...
3: Nu că l-au lăsat.
1: Da?
3: Ăia l-au chemat.
1: Da.
3: Îți dai seama ce așchilopați ăia de la Ferrari?
1: Da. Și aia, da. Bun, ce ai observat la fața locului? Bun. Am văzut că pentru genul ăsta de oameni au apărut niște simulări cu mașina în alte culori decât cea în care a fost prezentată și parcă seamănă mașina, așa?
3: Păi nu, că dacă toți suntem experți în design, mai nou, odată cu AI-ul suntem și experți în a desena.
1: Da.
3: Nu doar în a judeca design-ul, știi?
1: Orice atunci... fraier are.
3: Asta zic, orice fraier poate, da.
1: Un GPT pe telefon și spune imediat că
3: imediat,
1: cum stă treaba.
3: Imediat îți faci acolo. Cum ar fi trebuit să arate mașina asta? Bă, eu am greșit.
1: Da.
3: Spun sincer, eu am greșit. Când am făcut primul reel de la Roma, am zis că lumea se va împărți în ne place și ce-i bă cu blasfemia asta?
1: Da.
3: Lumea nu s-a împărțit deloc.
1: Adică...
3: Toată lumea a fost în a doua categorie.
1: Da.
3: Da. Înțelegi?
1: Da.
3: 100%. Și s-a mers de la Enzo se răsucește în mormânt, până la...
1: Ăla a fost un președinte, ca și el a zis că el nu vrea să spună
3: asta
1: nimic
3: zic.
1: Despre asta.
3: Nu. Enzo, tatăl Ferrari. Enzo, toată lumea a zis că Enzo se răsucește în mormânt, da? Alte comentarii au fost de genul nu o luam nici dacă era Honda. Știi?
1: Da.
3: că...
1: Și mai și costă de zi.
3: Și mai și costă 550.000 de euro pornire. Înțelegi? Adică de aici se pleacă.
1: Adică fără aer, fără nimic. Da.
3: Exact.
1: Fără
3: acum, după ce au trecut câteva zile de la lansare, să știi că eu mi-am notat că sunt extraordinar de multe lucruri de spus despre acest subiect. După ce au trecut câteva zile de la lansare și apele s-au mai liniștit...
1: Dar sunt mai multe lucruri de spus despre ce s-a spus decât despre mașină în momentul ăsta. 100%. Adică 100%, în momentul ăsta vorbim despre ce s-a spus, nu despre mașină.
3: Păi o luăm cu începutul, exact. Deci supărarea majoră are două cauze mari și late pe internet în momentul ăsta.
1: Așa.
3: Luce nu arată cum ar trebui să arate un Ferrari.
1: Da.
3: Și designul nu e suficient de Ferrari ca să justifice prețul și istoria. Nici, cum să spun, discuția despre urâtă sau frumoasă nici nu prea mai are loc între astea două, care sunt armele cruciaților tifosi. Da, da. Designul în comentarii a fost descris în principiu ca oribil, îngrozitor, vomitiv,
1: decadent cognitiv.
3: Decadent cognitiv, da. Știi? Adică până și publicațiile mari au explicat că este polarizant.
1: Aha. Ah, ok.
3: Acolo, deci, da, acolo nu s-au cineva. Dat citate.
1: Departamentul practic. De corectitudine politică, da, a tăiat oribil, exact. Vomitiv, așa, și exact. A spus polarizant.
3: După design, încrederea în brand a fost a doua mare temă a discuțiilor, știi? Pentru că...
1: Nu, să scadă acțiunile.
3: Da, durerea cea mai mare a comentatorilor a fost, nu neapărat că este urâtă, dar că nu este un Ferrari, mă.
1: Da.
3: Înțelegi? Ce e ăsta? Păi cum veniți voi la noi cu ăsta care nu arată un Ferrari? Luca din Montezemolo, da, fostul capo di tutti capi la Ferrari, a zis că e o trădare a istoriei mărcii. Și mai mult decât a zis, mai mult decât atât a zis, nu o să spun nimic despre mașina asta pentru că aș face rău lui Ferrari. Uitând că fix cu vorbele astea face la fel de mult rău Ferrari.
1: Da, da, da,
3: adică
1: da.
3: Nu e. Povestea cu acțiunile a fost oricum foarte clickbait acolo, știi, pentru că toată lumea din cauza acestui val de ură a sărit instantaneu pe discuția asta despre cum au scăzut acțiunile 7% după lansare, uitând să verifice câteva zile înainte faptul că acțiunile crescuseră 2-3 zile în anticiparea lansării. După lansare au scăzut la nivelul la care se tranzacționau înainte, adică nu avem o scădere aici, avem un mic plus, dar știi, pentru că valul s-a citit doar partea a doua a valului. Da,
1: toată lumea vrea să-i vadă pe aia de la Ferrari în genunchi, cerșind bani pentru acțiuni, nu? În intersecție, exact, ajutați-ne, exact, și pe noi, sunt de la Ferrari, suntem șapte frate acasă.
3: Financial Times, Reuters, s-au întrebat dacă, citez, Ferrari va putea vreodată să facă o mașină electrică fără să dizolve identitatea emoțională a brandului. Practic, v-ați șters cu mitul la fund. Asta ați făcut acolo când ați desenat mașina.
1: Mitul. Atenție, da.
3: Mitul, da. Discuția despre preț n-a făcut decât să intensifice valul ăsta de hate, știi? Pentru că odată ce ai ajuns la 550.000 de euro plecare, comentariile au alunecat rapid de la Ferrari a scos o mizerie electrică,
1: da,
3: la asta e o mașină urâtă care distruge istoria Ferrari și mai și costă peste jumătate de milion de euro. Știi?
1: Da.
3: Adică Ferrari te pune să plătești jumătate de milion de euro pe un design de Prius. Cam asta a fost discuția. Dincolo de aceste două, trei dimensiuni grele, interiorul a primit mai degrabă comentarii pozitive, să știi.
1: Da,
3: pentru
1: da.
3: Că acolo, sincer, nimeni nu prea are ce să comenteze. Despre...
1: Mulți au zis că dacă îi făceau doar interior,
3: era
1: okay.
3: Perfect.
1: Era exact, ok mașina.
3: Exact. Discuția despre autonomia electrică n-a mai avut sens, pentru că odată ce s-au înregistrat datele tehnice, adică 1050 de cai, 0-100 în 2,5 secunde și 310 km/h viteză maximă, discuția s-a dus la chinezi și au zis, toți oamenii de pe internet au zis, ne facem de râs și în fața chinezilor care au mașini care accelerează mai repede, merg mai tare, deci ce facem aici? Distrugem brandul, nu doar că îl facem urât, dar nici nu-i dăm performanțe de top.
1: Băi, așa e, dar te uiți la toate comentariile astea și pur și simplu nu-ți vine să crezi.
3: Nu, este...
1: Sunt și oameni care n-ar putea să-și cumpere nici 1% din mașină, trecând peste asta, da.
3: Băi, eu trebuie să fiu sincer. Și mie mi-a stat inima când au dezvelit mașina acolo. A fost un eveniment extraordinar de spectaculos.
1: S-a făcut la Roma, pentru că la Roma a câștigat Ferrari.
3: Exact.
1: Așa.

0: In, Tron, astea, e foarte 80s așa. Și mie mi-a stat inima. Primul lucru la care m-am gândit eu a fost: sunt extraordinar de supărat. Mă supărasem și eu. Bă, ce facem mai? Pentru că mă uitam la mașină și îmi dădeam seama că ea nu arată rapid. Un Ferrari, da, după mintea mea, trebuie să arate rapid și când stă pe loc. Și când îl vezi parcat.
1: Asta s-a strigat și din Berceni.
0: Știi? Adică
1: ai
0: ieșit și preșcoiul din mine. Preșcoi, bă, da, ce facem aici? Adică, da. Știi?
1: Da.
0: Bă, după care m-am luat cu altele, am intrat pe niște workshop-uri pe acolo să înțeleg care e treaba cu mașina, cu performanțele, cu roșu ce, și în timp ce începeam să înțeleg care e treaba cu mașina, mi-am dat seama de altă paradigmă în care mă aflam, și anume aia în care eu încerc foarte tare din răsputeri să nu fiu bătrân. Știi?
1: Da.
0: Și să... să nu cad în...
1: Eu am renunțat.
0: Mă gândesc că e foarte ușor să te așezi ușor pe o bancă, știi,
1: așa
0: la vârsta noastră.
1: Tine, da.
0: Da? Când, știi, și să te uiți la toți ăștia și să zici, bă, ce cretini sunt ăștia, bă, băia, bă, pe vremea mea.
1: Da, da, da. Dar asta n-ar spune niciodată un tânăr despre un produs nou.
0: Asta zic. Și... Unde e ăla cu asta zic, te rog.
1: Scuză-mă, da.
0: Ca să nu...
2: Da. Să
0: nu
2: mai economisim,
0: din...
2: da, da.
0: Exact, asta, să mai economisim zic. Din
1: da.
0: Voce.
1: Așa, da.
0: Deci, aici suntem în 2026 și Johnny Ive a desenat luce pentru Ferrari.
1: Ea de la Ferrari doar s-a uitat.
0: Bă, fix așa a fost. Ascultă-mă puțin. Deci, în primul rând...
1: ca atunci cu Becali, cu Boiculescu. Da? Și muncitorii de la Antena 1 să se uită.
0: Așa. Absolut adevărat. Bă, e clar că discuția despre design e subiectivă, știu? Nu pot să... Noi avem o vorbă la pleșcă. Nu poți să te...
1: Așa, în gustul. Băi, adică da, mulți exact. Dintre cei dezamăgiți, și vorbesc da. Aici... Afumați Berceni și așa, toți, deci da. N-au să-și ia nouă Ferrari, asta
0: nu,
1: e clar, electric.
0: Nu, exact.
1: Da? Luce.
0: Cred că discuția merită să meargă puțin mai departe. În primul rând, pentru toți cei care zic că Luce merge cu energia electrică pe care o generează Enzo când se răsucește mormânt.
1: Da.
0: Știi?
1: Așa.
0: Bă, eu habar n-am ce ar fi zis Enzo despre mașina asta. Nu l-am cunoscut pe om. I-am citit istoria adevărat, dar nu știu ce ar spune despre ea. Știu sigur însă că în momentul în care a ieșit F40, Enzo i-a dat ok. F40 a ieșit într-o vreme în care Ferrari desena mașini așa romantic, frumos, voluptos. A ieșit F40 și a venit cu designul ăla cubist. Și nimeni n-a înțeles ce se întâmpla în lume.
1: Da.
0: Mai știu și că Ferrari a avut de-a lungul istoriei aproape în fiecare decadă câte o mașină pe care a lansat-o. Unele n-au intrat în producție, altele au fost doar concepte, care au oripilat fanii, da? Am avut Modulo prin 70, să căutați, să vedeți. Scalietti, după care am avut FF, toată lumea a zis ce caută FF în viața noastră, după care am avut Purosang. Care
1: dacă ar fi murit Enzo, s-ar fi răsucit în mormânt, exact, ar fi trebuit să spună.
0: Exact, exact.
1: Dacă era mort,
0: nu mai
1: uite
0: avea
1: așa
0: haine
1: făcea,
0: pe el.
1: Făcea, da.
0: Fix Elicea făcea. Da. Și mai știu și că lucru pe care l-am aflat de la Flavio Manzoni, șeful de design Ferrari, tradition is not a worship of ashes. Da? Tradiția nu înseamnă să te închini la cenușă, ci înseamnă să... tradition is the preservation of fire. El așa zice. Bă, noi avem un foc interior aici la Maranello și noi trebuie să-l ținem nu mocnit, trebuie să-l ținem arzând. El a zis și că design without innovation is just styling. Adică în gama Ferrari și acum dacă te uiți la toate modelele lor, o să vezi rare elemente care pleacă de la o mașină și se duc la alta. Ei nu prea fac designul ăsta de 911, pe da. Care îl avem evolutiv și schimbat doar așa un pic la câte o aripă. Nu, nu. La Ferrari se schimbă lucrurile la design de la un model la altul. Nu găsești o corespondență în timp decât din perspectiva pasiunii care îi animă pe oamenii ăștia la Maranello, știi? Acum, Ferrari n-avea nevoie de mașina asta în forma asta. Ei puteau oricând să facă un Purosangue electric sau un Amalfi electric și aia era, închideau, știi? Pentru că

0: trebuie să privim contextul în ansamblu.
1: Acum, da, dar asta nu crea niciun scandal. Sau...
0: Nu crea niciun scandal, exact. Ah. Trebuie să privim puțin contextul. Ei s-au apucat să facă mașina asta acum 5 ani, da? Acum 5-6 ani. Și de atunci până acum s-au mai schimbat lucrurile un pic, s-au mai indulcit. Acum 5 ani toată lumea era revoluție electrică, trebuie făcută, etc. Ferrari e o companie tranzacționată la bursă. Practic, acolo acționarii merg cumva cu piața. Era un domeniu în care ei nu puteau să nu fie, chiar dacă în 2011 Montezemolo l-a zis, nu o să existe niciodată un Ferrari electric. Iată, lumea se schimbă și în 2011 sau în 2006 n-aveam atât de multe mașini electrice cum avem acum pe piață și nici contextul ăsta. Deci, practic, suntem în momentul în care ei, fără să fie obligați să facă o mașină electrică în modul în care au făcut-o pe asta, au rupt normele cumva și au zis, bă, noi suntem prea biased aici la Ferrari ca să facem un disruption major. Prin urmare, hai să chemăm pe unii de afară, care n-au mai desenat niciodată o mașină în viața lor, dar în fața cărora să ne scoatem pălăria și să-i lăsăm, le dăm cheile pur și simplu de la departamentul de design, îi punem în legătură cu designerii și îi lăsăm să facă totul. Este prima oară când aceeași echipă se ocupă și de designul exterior și de designul de interior și de HMI, Human Machine Interface, cum interacționezi cu mașina, știi? De obicei, departamentele astea sunt separate la producătorii tradiționali. Ăștia au zis, bă, știi ce? Faceți voi tot. Și singura implicare a noastră, ăstora de la Ferrari, este că noi venim cu inginerii și vă explicăm cum ar trebui să meargă mașina, da? La nivel de performanță ne ocupăm noi, la nivel de design vă ocupați voi. Și a ieșit asta. Cum să spun? În momentul în care brieful de producție vine și îți spune că trebuie să ai 5 locuri reale în mașină, nu povești, da? Adică nu să stea pitici în spate.
1: Da.
0: Reale. Și că trebuie să ai portbagaj de 600 de litri, cumva forma e predefinită, știi? Nu trebuie neapărat să fie toare.
1: E pre-camion, așa, da.
0: Știi? După care, oamenii se gândesc, bă, ideal ar fi să fie electrică, astfel încât să mai și câștigăm spațiu, știi? După care se adaugă lucruri și designerii trebuie să stingă mai multe incendii decât să fie creativ, știi? Ei trebuie să fie creativ în procesul ăsta de a rezolva probleme care vin din brief. Spectaculos la luce este că sticla, elementele din care e făcută mașina asta, sunt cumva inversate în procesul de producție. Sticla până acum la mașini a venit tot timpul după caroserie. Știi? Toată suprafața vitrată la o mașină normală vine ca un adaos la caroserie. Aici e invers. Structura mașinii este dintr-un clopot de sticlă, da? Care e foarte aerodinamic, peste care vine o structură exterioară care este de fapt caroseria aia vopsită pe care o vedem noi. Este ceva absolut fabulos în...
1: Vopsită prost, dacă mă întreb pe mine, dar... dar hai,
0: da.
1: Mai lăsăm.
0: Știi, sunt extraordinar de multe lucruri de zis despre cum a fost făcută mașina. Asta la interior este absolut fabuloasă. Este de departe cel mai bun interior de mașină în care, din istoria recentă a mașinilor, din punctul meu de vedere, e cea mai bună intersecție între lumea asta digitală și butoane fizice pe care poți să pui mâna.
2: Asta zic că v-am văzut care butoane fizice, încă mai au butoane fizice, arată foarte mișto.
0: Nu că acum...
1: Se întreabă cineva, pe bună dreptate, ce urmează? Ferrari diesel?
2: Sau GPL?
1: Are cârlig.
0: Sunt foarte
1: are
0: multe cârlig, probleme.
1: Poți să-ți iei și o remorcuță.
0: O combinație de GPL cu electric, cu hibrid,
1: barca,
0: ar fi ceva.
1: Îți trebuie și barca la mașina asta.
0: 100%. Sunt foarte multe probleme. Dincolo de discuția de design, mai e discuția despre performanță. Am stat de vorbă cu un tip pe care îl cheamă Rafa de Simone, care este pilot la Ferrari și care a dat caracterul mașinii. Rafa mi-a spus așa. Noi n-am targetat aici să aibă cea mai bună accelerație sau să aibă cea mai mare viteză de vârf. Noi am targetat aici ca în momentul în care conduci mașina asta să fii implicat și să te bucuri de ea, de senzația pe care ți-o dă pilotajul, să simți că ești în control. Și atunci au adus lucrurile într-o direcție controlabilă de ăla care se află în spatele volanului, ținând cont de faptul că paradigma pilotajului s-a schimbat complet. El mi-a zis așa, asta îți mai completez aici, el a zis așa, la orice mașină combustie internă, indiferent că e Ferrari sau orice alt supercar, ai două forțe marșilate, forță longitudinală, dacă motorul e acolo, oriunde ar fi el, central, față, spate, care te împinge sau te trage, da, frână, tot chestie longitudinală, și mai ai forțe laterale, da, pe care le imprimi din volan. Direcția mașinii. E, gândește-te că la luce roțile nu mai preiau aceste forțe odată de la motor prin transmisie și odată de la direcție prin coloană de direcție, ele devin creier independent. Fiecare roată are motorul ei electric.
1: Da,
0: asta
1: ar fi, da.
0: Fiecare roată frânează, fiecare roată face direcție și fiecare roată mai poate să facă și forță verticală, pentru că suspensia are niște actuatoare care îi activă și împing roțile în asfalt acolo unde trebuie.
1: Și mai sunt și 1050 de cai.
0: Și mai sunt și 1050 de cai, da. Care nici ăștia nu sunt cei mai mulți pe care ai văzut pe o mașină electrică până acum.
1: Da, dar cred că nu asta era problema.
0: Nu asta era problema.
1: Cred că și se pot pune oricât pe o mașină
0: electrică.
1: Da,
0: și eu mai făcut și o, o cutie de viteze virtuală, pentru că la mașini electrice în mod normal accelerez și ele pun cuplul jos cât de mult pot la început și nu prea au o barieră. E, ăștia au făcut un fel de cutie de viteze virtuală care te ajută să crești viteza pe măsură ce treci într-o treaptă superioară. Sigur, poți să ajungi la viteza maximă și în treapta întâi asta virtuală, numai că are o plajă de cuplu care coboară mai jos și atunci te duci mai sus, te duci mai jos, faci niște frâne de motor. Înțeleg că
1: deci
0: paradigma asta pilotajului...
1: Deci poți să mergi pe serpentinele de la Simnaia la Comarnic liniștit.
0: Nu, fără probleme. Mai ales că faci 4 ore de la Sinaia la Comarnic.
1: Adică... Ai timp să testezi mașina, deci singura problemă ar fi să mai găsim 5.000 de oameni acum, ceea ce nu e greu, să punem fiecare ban deoparte și să ne luăm un Ferrari.
0: Nu,
1: am făcut reclamă mascată pe față la Ferrari.
0: Discuția asta este foarte lungă. Eu m-am încins foarte tare acum vorbind despre ea. Îmi pare rău dacă am transformat discuția asta.
1: Un motor termic, ce ești.
0: Da, am transformat discuția asta într-un monolog. Da. Dar să știi că, în continuare, nici mie nu-mi place că nu arată rapid.
1: Da. Dar?
0: Știi?
1: Dar
0: mă duc un pic mai departe și încerc să înțeleg produsul în contextul ăsta. Plus că Ferrari a zis, noi nu facem mașina asta pentru tifosii, pentru fanii Ferrari. O facem, estimarea noastră este că 80% dintre clienții de luce o să fie noi pentru Ferrari. Da. Deci, practic, da. De la început lucrurile s-au dus într-o paradigmă diferită. Și lansarea asta a fost făcută mai degrabă cu jurnaliști din tech. Am făcut foarte mult research după, știi? Am văzut toate videourile de pe YouTube despre mașina asta, de la toți influencerii, automotive sau neautomotive. Schmie, spre exemplu, era supărat că el a fost băgat în aceeași oală cu toți ceilalți jurnaliști care au văzut mașina și au avut 30 de minute să vorbească despre ea, spre deosebire de MK, care a fost tech influencer, da, faimos, care a fost primit cu o săptămână înainte pe un circuit de testare al lui Alfa Romeo. Și a văzut mașina și a avut timp să-și facă el contentul cu ea. Deci,
2: asta zic.
0: S-au dus și cu comunicarea într-o direcție în care mod tradițional Ferrari nu mai fusese până acum, știi? E pur și simplu o schimbare de paradigmă pe care o înțelegi, cred eu, mai ales dacă încerci foarte tare să nu fii bătrân.
1: Da, și evident îți mai trebuie și vreo 600.000 de euro, 7, hai, ca să,
0: 7, 8.
1: Să nu te simți chiar ultimul bătrân fără posibilități pensionar în parc.
0: Ferrari a vândut vreo 13.000 de mașini anul trecut, să știi. Aproape 14, ceva genul ăsta. Luce probabil că e gândit să acopere cam 20% din comenzile lor. Pentru 1.200 de oameni, sincer, eu nu știu dacă mașina asta o să fie un succes sau o să fie un flop major. Dar totuși am vaga impresie că 1.000-2.000 de oameni o să găsească să dea 700.000 pe mașină.
1: Da.
0: Nu le plâng de milă, știi? Chiar dacă mă scoate pe minți și pe mine că nu arată rapid, efectiv.
1: Da, bineînțeles. Hai să lăsăm oamenii în pace. Un...
3: Haideți, aghețată!
1: Mai bine. Costin George, îți mulțumim. Restul opiniilor lui Costin... A? Cosmin, a, scuză-mă.
0: Te rog din suflet, mă, să nu... Da, da. Să nu mai încurci lucrurile aici.
1: Da, da, da. Îl vedeți la ProTV, la Super Speed, altfel exact. Și mai aflați acolo și care e treaba cu mașina asta. Da, probabil că mulți s-au descurajat și...
0: Facem un deep dive din ăla strong, așa este, da.
1: Îți mulțumim. Dacă începe iarăși hăulita de la Gorj aici și avem zgomot profund.
4: Orice tântălău poate să crească o caracatiță.
1: Asta e.
0: Sau să deseneze un Ferrari.
1: Da, sau așa, da. Deci hai să lăsăm oamenii în pace și să nu uităm adevăratele noastre probleme.
5: Morteința, dacă nu bei, la ora actuală este foarte dificil să-ți petreci timpul liber.
1: Mulțumim foarte mult, Costin. Spunem la revedere. Abia așteptăm să spunem bună dimineața și vă lăsăm cu o piesă tradițională de Beatles după ce vorbim despre mașini. Orice om de radio, orice tântălău din țara asta ar pune Drive My Car de la Beatles, nu?
0: Oh, da.
1: Dar, pentru că...
0: Și Queen.
1: A?
2: Am fi putut pune și Queen.
1: Am fi putut, am fi
2: dacă
1: putut.
2: Avem.
1: N-avem, dar și oricum e mult prea lentă și dificilă piesa aia. Dar uite că punem o piesă, aceeași piesă, Drive My Car, cu domnul nostru Chris Cornell. Uh-huh. Român, Chris Cornell. Rădăuți, da, cum se spune, cu formația de Beatbugs. Da? Uh-huh.

0: Morning Glory, Morning Glory, rupe fâșul muncitorii.
1: Kiss FM,
2: Magic FM
3: și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
0: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe

0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Ce ți-aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu, EON.
3: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii. Bilete Ultra VIP.

0: Până pe 2 iunie ai piept de pui dezosat Fermador 100 de grame la 2,59 lei, vinete românești la 9,39 lei kilogramul și mango la 4,89 lei bucata. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.
2: Morning Glory, Morning Glory, tu o mai iubești pe Flori?

0: Morning Glory, Morning Glory. Sforăim pe strada sforii.
1: Și gata, avem în continuare acestei discuții despre mașini electrice și revoluția ale designului. Avem vești din Suceava, unde un sucevean și-a reclamat tatăl că fură curent electric. Și reclamagiu a fost amendat cu 2000 de lei pentru că reclamația era falsă. Era supărat că nu a fost lăsat să-și încarce telefonul.
2: Aha, de cine a furat curent, de fapt?
1: Da, da, da, da. Cine? Cine fură curent cu adevărat? Se pune această întrebare. Dar ziceam că mai bine vorbim despre... Uite, o idee care mi s-a părut, am văzut la știri, tinerii care ar putea să beneficieze de consiliere psihologică, mă rog, tineri de peste 16 ani, cred, care ar putea să beneficieze de consiliere psihologică gratuită, dacă au nevoie, dacă simt că au nevoie, și probabil că în lumea lor va fi din ce în ce mai multă nevoie.
3: Și mai ales e foarte important, fără acordul părinților.
1: Da,
3: pot,
1: da,
3: beneficia,
1: da,
3: de chestia asta.
1: Așa că, totuși, hai să ne concentrăm puțin pe meciul declarațiilor de astăzi, care ne duce acolo unde stăpânește apogeul plictiselii.
0: Morning Glory prezintă meciul declarațiilor.
1: Plictiseală, o colecție infinită de clișee, de vorbire, de gândire, de blablauri politicianiste, în situații din astea în care ai putea liniștit să-ți vezi de treabă sau să pui o poză cu tine copil ca mai să bine te umanizeze cât de cât. Așa că astăzi, la meciul declarațiilor, se luptă Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan pentru cel mai picticos mesaj de ziua copilului. Sorin Grindeanu a spus: la mulți ani, dragi copii, vă doresc din toată inima să creșteți ghidați mereu de curiozitate, de creativitate și de acea minunată bucurie de a descoperi lucruri noi în fiecare zi. Voi sunteți cei care veți aduce un suflu proaspăt și perspective noi pentru viitorul României, dar după ce vă lăsăm voi, ar fi trebuit să adauge noi, pardon, după ce vă lăsăm voi, noi pe voi, ar fi trebuit să adauge domnul Grindeanu. Și Ilie Bolojan: copiii merită să crească într-o societate care le oferă siguranță, educație și șansa de a-și urma visele.
2: Șansa la neșansa, mă rog, spune noi.
1: La noi, la facultate, se spunea visurile. E. Și, mă rog, sunt amănunte, dar nu asta e important. Important e că e bullshit sfărăitor. Te trezește din somn, așa cum... mai trezește și domnul nostru Răzvan Exarhu copilașul, din când în când, sfărăind.
3: A.
1: Se sperie. Dar hai să lăsăm oamenii în pace și să ne ocupăm și de glorioși zile. Dacă toți suntem în picioare, de ce? E păcat să ne stricăm deranjul, nu?
0: Gloriosul zilei.
1: Și, uite, de ziua copilului, toată lumea a ieșit cu chestii. Mie mi s-a părut foarte mainstream. Nici nu m-am chinuit ieri să... Am adunat niște poze de pe aici. După aia a venit Sergiu și a zis că el nu... Așa, ne-a stricat petrecerea și...
2: Am închis.
1: Da, da, am zis că nu mai punem nicio poză. Deși poza lui Dragoș era surprinzătoare.
3: Foarte frumoasă.
2: Da, foarte simpatic, Dragoș.
1: Și poza ta.
2: Chiar dacă ești...
1: Mă rog, nu ești la fel de urât ca mine acum, dar pe vremuri erai chiar mai frumos decât eram eu, ceea ce e surprinzător.
3: Buclele acelea.
1: Copilaș, da. Da, da.
2: Foarte acelea. Simpatic.
3: Bărbie,
2: păi
3: așa.
2: Și poza mea cu cei trei dalmație nu ți-a plăcut?
1: Ba da, ba da, ba da. Da, păi, la tine...
2: Ne laudă-mă și pe mine să mă simt și eu ești băgat
1: în seamă. La tine e pleonat, să spunem, că erai frumușică.
2: Păi
1: ești
2: nu,
1: frumoasă,
2: că arătam ca un băiat, tocmai.
1: Ei, lasă. Erai frumușică pentru un băiat.
2: Și îmi cumpărau și mașinul.
1: Băiețel, da. La gloriosul zilei, Diana Popescu zice: de mult un domn a vrut să afle cum mă cheamă și ca să nu folosească formula clasică, a întrebat pe ocolite: cum îți spun copiii când vă dați în leagăne? Și răspunsul a venit firesc: Popescu, ține-te bine! La mulți ani, copii, țineți-vă bine de visurile voastre. Uite, vezi? Cine
2: altceva
1: a terminat o facultate? Bun, Gabriela Cristea. Nu ne-am imaginat că vom ajunge aici să apară Gabriela Cristea la gloriosul zile, dar uite că s-a întâmplat. Soțul doarme, un copil stă la soare și celălalt se joacă la malul mării cu nisip. Eu, ce mi-am făcut? Eu, Eu mi-am făcut 5783 de poze în costum de baie și am găsit una singură în care mi se pare că arăt decent.
3: Adică, nu.
1: Da.
3: Așa. Păi, deci, cam așa. Da. Da.
1: Bun, pe de altă parte, Cătălin Predoiu, ministru de interne, e și el la Gloriosul Zilei astăzi, zice, noi nu consumăm, mă rog, în paranteză, adăugăm noi droguri la Ministerul de Interne, cel puțin la nivelul conducerii. Redevenind serioși, e o temă interesantă asta, pentru că, într-adevăr, în multe instituții se consumă de către adulți. Ăsta este adevărul. Bă. Da, da, asta este. Mm. Consumul, consum, vremea consumului nu trece.
3: Exact.
1: Asta e singura chestie care nu trece când vine vorba de droguri, din ce văd eu așa, uitându-mă în jur. Și Ramona Olaru. Ramona Olaru a ieșit cu niște interviuri mai nou, am văzut pe Facebook-ul mare, mi-apar niște reel-uri.
2: Probabil a mai fost la un podcast.
1: Da, da. Ramona Olaru a spus, ideea că n-am uitat de unde am plecat și nu cred că o să uit vreodată. Măcar am o bază, cum zice toată lumea în presă. Așa, și ce o să faci când o să termin cu televiziunea? Mă întorc la origini, pentru că știu încă, știu ce am de făcut. Să scot o brazdă de lucernă și știu și cum se numește. Medicago Sativa. Știai că așa se numește?
3: Nu, habar n-avem.
1: Da. Deci,
3: Alfa-alfa?
1: Da.
3: Deci, lucernă.
2: Așa e, zice, bine să nu uiți de unde ai plecat.
1: Da, da, așa-i zice?
3: Da.
1: Ai verificat?
3: Da.
1: Da? Bravo. Păi atunci e bine. Suntem,
3: da,
1: suntem liniștiți.
3: Da, mă rog, hai.
1: Da?
3: Nimic.
1: Da.
3: E ok.
1: Dar, mă rog, astea să fie problemele noastre. Până una alta am aflat că pisicile se înmulțesc și pe planetă, dar mai ales în Japonia, unde tradițional erau mai mulți câini decât pisici în sfera asta domestică. Și... și că în 2025 gospodăriile japoneze aveau 8 milioane, aproape 9 milioane de pisici față de 6,8 milioane de, cu 2 milioane mai multe pisici decât câini. Și practic se numește catnomics, o combinație dintre economics și cat. Deci e aproape o industrie, chestia asta aproape o industrie, are 18 miliarde de dolari înseamnă. Tot ce se învârte în jur în acest univers al creșterii pisicilor aduce, generează cam atâtea venituri.
2: Cum relațiile nu prea mai merg acum, mai ales în Japonia, se muncește mult, recurgi la un animal de companie, nu?
1: Da, da, da.
2: 7-8 pisici?
1: Da.
2: Eu zic că e decent.
1: Și încă, uite, încă stau și mă întreb dacă mi-a plăcut sau nu mi-a plăcut filmul ăla al lui Wim Wenders, l-ați văzut? Perfect Days?
2: Nu.
1: A fost lansat acum un an, doi, nu mai știu. Nu... nu
2: 2023.
1: Se vorbește. Da. Mă rog, a venit acum.
2: Ah, l-am văzut în cinema. Da. Foarte...
1: Dar nu sunt convins dacă mi-a plăcut sau nu.
2: Păi nu știu.
1: Da,
2: era,
1: vezi?
2: O rutină așa. Te
1: asta e așa, e așa în Japonia. Și acum oameni care se duc în Japonia nu știu de ce ia strănutatul când coboară din avion. De la pisici, tăticu.
2: Doar
1: deci cam asta e. Până una alta însă, hai că de bine de rău, parcă a luat-o, s-a mai luminat, a ploaie și afară. Suntem liniștiți că vremea este instabilă. Da? E...
2: parcă aș vrea o zi senină.
1: Da. Spider-Man, omul reptilă și PAS stătea obilă. Dar vremea este instabilă, clorofil și clorofilă, motiv pentru care vă spunem neîndoios la revedere și pentru care abia așteptăm să vă spunem bună dimineața!
0: Morning Glory, Morning Glory!
4: Hai, pa, la revedere!
0: Carnivorii!
5: Magic FM
0: și Rock FM
5: aduc din nou
0: Chimaro în Piața Constituției.
5: Când cele trei radiouri se unesc,
6: Bucureștiul devine
0: scena muzicii românești.
5: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
6: Teoros,
5: Mario,
0: Robin and the Backstabbers,
6: Ștefan Bănică,
5: Alex Velea,
0: Lupi lui Calancea,
6: Bere Gratis,
5: Smiley
0: și Trooper.
5: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
6: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
0: Chimaro,
5: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
7: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
8: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
10: Descoperă la Lidl o lume plină de gust cu specialități în stil grecesc. Încearcă brânză halloumi Eridanos 225 de grame la 14,99 lei și tzatziki cu ulei de măsline extra virgin Eridanos 250 de grame la 8,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
11: Delta a primit-o de la tata. La schimb, a dat o promisiune că nu va lăsa niciodată lemnul să tacă. Într-un prezent care se consumă la secundă, un om ne reînvață răbdarea și efortul. Fiecare mișcare a Daltei artistului e o scrisoare către viitor. O dovadă că frumosul nu are nevoie de grabă, ci de suflet.
12: Pentru asta, el este vedeta noastră. El și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premium. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
13: Rock FM e peste tot.
14: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
13: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
15: Alo?
16: Hotels, bună ziua.
15: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
16: Sigur că da, pe ce nume?
15: Ileana Cosuzeana.
17: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
18: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
19: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 1 și 3 iunie ai cereale cu ciocolată și vanilie Nesquik 400 de grame cu 25% reducere la doar 12,59 lei și șervețele umede Pampers 80 de bucăți cu 35% reducere la doar 9,99 lei. Oferte prin Card Connect.
20: Mega Image. Bun pentru noi toți!
21: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
22: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
23: De

0: legea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Commercials out. Rock is in. Turn it up on Rock FM.
2: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: Rock FM, ora 10, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, șeful statului major al Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, audiat la DNA. Surse citate de presă susțin că și vorba despre un dosar privind angajări ilegale. Nu este clar deocamdată în ce calitate a fost chemat șeful armatei. Audierea vine într-un moment delicat pentru Armata Română, drona care a explodat într-un bloc de Galați și pe care forțele aeriene nu au doborât-o. Primăria sectorului 6 cere

semnalate victime sau pagube materiale importante. Verificările continuă, în special în localitățile de pe coasta Calabriei și în provincia Cosenza. Ciprian Muntele acum la Rock FM.

Aia aplauze, dar nu prea. M-am uitat mai devreme pe geam. Îmi pare că s-a întors toată lumea. Sau aproape toată lumea. Ceea ce vă spun sincer din start, mă cam întristează puțin. Acum am aflat că vinerea asta e ziua educatorului și înțeleg că nu se fac cursuri, e adevărat. Că dacă e așa, vă spun, sunt dezamăgit de voi, cei care ați plecat din oraș în mini-vacanța asta și v-ați întors acum, că dacă erați oameni serioși, făceați punte până luna viitoare și ne lăsați și nouă orașul ăsta, măcar o săptămână liber. Ce să zic, v-ați întors voi repede la muncă. Asta e acum, dacă tot v-ați întors, muncă să fie. Până la 13 muncim împreună, vorba vine, a început o nouă ediție de Rockaholic cu mine, Ciprian Muntele, sunt eu. Bună dimineața!

0: într-o proiecție special organizată simultan în aproximativ 90 de cinematografe din 52 de orașe. Evenimentul e o avanpremieră națională, iar lansarea oficială a filmului e programată abia spre finalul anului sau chiar începutul lui 2027, am văzut. Octombrie, noiembrie, decembrie, chiar și ianuarie posibil, deocamdată mai avem până acolo. Bun, hai să vedem ce se întâmplă acum pe 13, peste câteva zile. Proiecția unică va începe de la ora 19 și este într-adevăr o oportunitate pentru publicul român de a vedea mai repede filmul care a dus al doilea Pandor din cariera lui Cristian Mungiu. Organizatorii spun că proiecția din 13 iulie va avea loc în toate sălile de cinema care au fost disponibile la aceeași dată, fiind cea mai amplă avanpremieră organizată până acum pentru film din țara noastră. E, și acum vine partea care ne interesează pe noi. Ieri a fost anunțat evenimentul ăsta și anume faptul că biletele pentru avanpremieră se pun în vânzare pe 2 iunie. Acum, din ce am verificat eu, astăzi este 2 iunie, biletele au fost puse deja în vânzare de ieri. Eu mai devreme n-am găsit bilete. Bine, oricum, site-urile cinematografelor din România sunt moartea pasiunii, dar înțeleg că e posibil să mai găsiți totuși pe aici, pe acolo. Am văzut că sunt oameni care acum au aflat de proiecția asta și care spuneau că sunt dispuși să meargă fie și în alt oraș să-l vadă. Caz în care succes, chiar s-ar putea să fie încă o variantă bună.
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
1: Robin and the Backstabbers, Ștefan Vănică,
2: Alex Velea,
1: Lupi lui Calancea, Bere Gratis,
2: Smiley
1: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro,
2: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: Alte poveste o să scriem noi peste.
3: Ce ți-aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu, EON.
0: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
4: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
0: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
5: You heard the ads.

era foarte dor de o asemenea suprapunere fericită, emisiunea asta simultan cu un meci de tenis în care dăm cu hai ai noștri. Și o să cam dăm cu hai ai noștri astăzi la prânz, acușica practic. Sorana Cârstea joacă la 36 de ani meciul carierei, sferturile de la Roland Garros. Ok, nu cunosc chiar atât de bine traseul sportiv al Soranei, așa că mergem pe încredere și că ăsta chiar este meciul carierei. Sorana Cârstea evoluează așadar în sferturile de la Roland Garros contra rusoaicei Mira Andreeva. La 36 de ani, Sorana se află la o victorie distanță de cea mai bună performanță de la Grand Slam-ul parizian. Andreeva este cap de serie numărul 8 la Paris, are cu 17 ani mai puțin decât Sorana și de-a lungul timpului cele două sportive s-au mai întâlnit o singură dată. Înțeleg că fix în 2026, când n-a câștigat a noastră. În eventualitatea unei victorii pentru Cârstea ar urma partida cu învingătoarea duelului dintre Lina Svitolina, favorită numărul 7, și Marta Costiuc, cred, Costiuc, cap de serie numărul 15. Așadar, meciul dintre Sorana Cârstea și Mira Andreeva are loc de la ora 12, este în direct pe Eurosport. Acum nu promit chiar live scorul, da, minutul și scorul chiar și aici în Rockaholic după ora 12. Rock FM, it rocks.

0: și uitasem de meciul ăsta să-mi fie rușine, rușine, de tot rușine. Noroc că m-am uitat pe știrile de la ora 11 și mi-am adus aminte că după meciul Soranei de la ora 12 mai avem treabă, dăm cu haii noștri și diseară avem meci de fotbal al naționalei, amical, dar totuși fotbal și cu o încărcătură emoțională destul de mare pentru unii dintre noi. Este primul meci al lui Gheorghe Hagi pe banca naționalei după 20, foarte mulți ani. În această seară, așadar, de la ora 20, dar cu mai multe detalii, cum spuneam, la ora 11, Iulia Nistoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Enjoyco.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sluc.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Bikers for Humanity Rock Fest este Woodstock-ul oamenilor buni. Ne vedem acolo cu iarbă prin păr.
6: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
7: Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
6: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
7: Abonamente pe iabilet.ro. Partener media Rock FM.
2: Sezonul moto începe în forță. SeaWolves Delta Fest, 5-7 iunie. Te așteptăm la Tulcea, în satul pescăresc. Bucovina, Altar, Zob, Alterium, Fitonia. Concursuri, paradă moto și after party. Camparea e gratuită. Distracția obligatorie. Detalii pe Facebook și Instagram. SeaWolves Delta Fest, în primul weekend din iunie. O nouă aventură în inima Deltei.
8: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B ai pepene verde 4,49 lei kilogramul și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland, ieftin și bun!
2: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de eMagic, powered by Rock FM. Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
9: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 1 și 3 iunie ai afine Mega 125 de grame la doar 8 lei și 60 de bani de la minim 3 bucăți cumpărate și înghețată Twister Freeze 72 de grame sau ananas 71 de grame cu 40% reducere la al doilea produs cumpărat prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
10: Viața bate câmpii!
11: Trăim niște vremuri complicate, în care iranienii blochează strâmtrarea Harbuz. Gazul lifechiat nu mai poate ajunge în China, în Japonia. Am văzut pe străzi, în București, culmea disperării, livratori din Nepal, cu ghiozdane în spate, cărând cu puterile lor mici gaz metan la oameni să le bage în casă.
12: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
13: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
14: Râzi de ce existi.
15: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
16: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock.

0: Rock FM, ora 11, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bun găsit! Șeful statului major al armatei române, generalul Gheorghiță Vlad, audiat la DNA în calitate de suspect, anunță DNA, ar fi vorba, anunță Digi24, ar fi vorba despre

rămânem puțin pe stadioane, de data asta în cazul echipelor calificate la Cupa Mondială. Cine câștigă această competiție în 2026? Ce spun casele de pariuri despre marea favorită și surprizele turneului? Cu puțin timp înainte de campionatul mondial, avem și aceste estimări ale caselor de pariuri care indică o ierarhie unde echipele europene domină clar. Calculele, diferențele dintre primele poziții sunt relativ mici, dar se conturează acest grup restrâns de selecționate considerate capabile să câștige turneul. Le iau în ordine inversă, apropo de surprize, ca outsider mai îndepărtați. Sunt văzute Japonia sau Columbia, care pot prinde un parcurs peste așteptări dacă se leagă turneu, planete, astre. Dar surprizele mari ar fi în zona Olanda, Portugalia cu extensie spre Belgia și Croația. Portugalia nu știu ce să zic neapărat. Dacă prinde Ronaldo formă bună în timpul campionatului, deși multă lume crede că așa ceva nu prea mai e posibil, dar rămâne de văzut. În fine, favorite ar fi Spania, Franța, Anglia. Aici avem, pare că, marea bătălie. Și apoi Portugalia, Brazilia și Argentina. Și mi se pare mie sau Germania e undeva în pluton, ceea ce abia asta ar fi cu adevărat surpriză. Clint Eastwood, Gorillaz, merge mai departe în ora a doua de rock.

0: uitasem complet de povestea asta, ce drept a și fost pe la începutul anilor 2000, dacă vă aduceți aminte, proiect de combatere a țânțarilor la nivel mondial. Cine credeți că vrea să facă asta acum? Google, care lucrează la acest proiect și care presupune eliberarea controlată a unor insecte modificate genetic în cadrul unor experimente desfășurate în mai multe regiuni din lume. Acum să te ții cu conspirații. E articolul în Adevărul Online. Scopul declarat este reducerea populațiilor de țânțari care transmit boli. Lista e lungă, foarte multe boli, și ideea se bazează pe eliberarea unor masculi modificați genetic sau tratați în laborator, care se împerechează cu femele din natură, iar urmașii nu supraviețuiesc sau nu se pot reproduce. Și în timp, populația de țânțari ar urma să scadă semnificativ, fără utilizarea intensă a insecticidelor. Sună minunat, la prima vedere. A doua vedere, vedem cum stăm. Pentru că proiectele astea sunt controversate, au stârnit critici din partea unor organizații de mediu, localnici, care se tem de efectele asupra ecosistemului și de lipsa unor evaluări complete de impact. Cum spuneam, treaba asta a mai fost în anii 2000 și ceva. Bill Gates, fundația Bill și Melinda Gates avea în cap același lucru. Dar treaba asta a murit în păpușoi. Doar că de data asta nu e o reluare a aceluiași proiect, dar e aceeași linie de gândire științifică. Reducerea țânțarilor fără pesticide masive. Practic se lucrează în continuare la proiectul ăsta de a avea țânțari sterili. Acum să vedem mai departe cum facem pe internet, unde fertilitatea teoriilor conspiraționale, știm bine, este nelimitată.
1: Mi-am promis că renunț la fumat. Dar tentația apare când nu mă aștept. Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
3: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.
4: The break's over. We're back.

informație, cred eu, utilă. Mi-am luat bilete acum, în momentul ăsta, la Fiord, la avanpremieră pe 13 iunie. Bine, informația nu e că mi-am luat eu bilet, ci că în momentul ăsta mai sunt ceva bilete. Am apucat să văd o postare pe internet, pe Facebook, că ar fi fost suplimentate. Biletele care inițial au fost puse în vânzare de ieri, au fost soldate, cel puțin prin București. E, în momentul ăsta mai sunt câteva. Am găsit două bilete undeva acolo în față, foarte în față. În ziua avanpremierei, clar, va trebui să fac niște exerciții de stretching, dar nu contează. Important e că o să văd Fiord la avanpremieră înainte să înceapă tăvălugul discuțiilor pe internet în legătură cu acest film. Vorba vine discuții. Rock FM. It rocks.

0: Am văzut și eu povestea asta a curierului care a câștigat 6 milioane de euro la loto și care s-a întors după o vreme la fostul său loc de muncă. Ce a adus cu el? Ce credeți că a adus cu el atunci când și-a revăzut foștii colegi? Eu am încercat să anticipez din acest titlu, recunosc că nu mă așteptam la ceea ce urmea, și anume s-a întors într-adevăr la fostul său loc de muncă pentru a-și surprinde vechii colegi cu buchete de flori și bilete la loterie. Asta mi se pare un fel de reprezentare la fața locului a unei expresii cunoscute de pe la noi, un fel de dragii mei foști colegi, ia uitați ce v-am adus, niște bilete la loterie, să încercați și voi, că na, e tot ce am putut face, până la urmă Dumnezeu îți dă, dar nu spune și în trust. Și dacă nu o să câștigați, și cel mai probabil nu o să câștigați, ia uite, v-am adus și flori. Gândire pragmatică de milionar. Se vede că a înțeles omul ceva din banii aia. La ora 12, Iulian Istoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14.

0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe Getin.

0: Astăzi pas.
1: O tânără pianistă supraviețuiește unui accident. O femeie necunoscută o invită în casa ei. Curând, cei din jur încep să privească cu suspiciune apropierea dintre ele.
2: Sunt astea femeie?
1: Oglinzi numărul 3 este noul film al regizorului Christian Petzold, un mister emoțional hipnotic despre pierdere, apropiere și legăturile neașteptate care apar între oameni. Cu Paula Pia, actrița din Afaia și Undina. Oglinzi numărul 3, din 29 mai la cinema, distribuit de Independența Film. Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rock-ului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro. Nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.

0: 60.000 de oameni, 400 de filme, sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta 16 săptămâni tematice, Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13. De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar. CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.

0: Rock FM, ora 12, Iulian Istoroiu prezintă știrile.
1: Bună ziua, angajații din finanțe reiau protestele începute săptămâna trecută. Joi va fi pichetat sediul Direcției Generale a Finanțelor Publice, Iași, o structură regională de importanță strategică. Protestul va avea loc după încheierea programului de lucru. Angajații sunt nemulțumiți de proiectul legii salarizării unitare și vor

Ministrul de Interne anunță că o componentă importantă a programului este destinată DSU. Printre investițiile preconizate sunt 12 elicoptere Airbus H-145 și H-160, șalupe și un tren de intervenție pentru transport victime multiple. Primăria Capitalei începe golirea lacului Herăstrău. Procesul va dura până pe 8 iunie. După golirea lacului vor fi făcute lucrări de punere în siguranță a malurilor, care sunt deja surpate. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

Dea vor fi acolo pe scenă și anul ăsta la Brezoi, cel mai mare festival de rock autohton. Revine cu aniversarea 10 ani de Bikers for Humanity între 18 și 21 iunie anul ăsta, luna asta mai exact, peste deja câteva zile, la împlinirea 10 ani de activitate acestei comunități, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție a Bikers for Humanity Rock Fest, unde pe scenă vor urca, așa cum publicul s-a obișnuit, cele mai mari nume ale rock-ului din România: Subcarpați, Cargo, Compact, celelalte cuvinte, Dirty Shirt, Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Alexandra Capitănescu, Om la Lună și mulți alții, lista e mult mai lungă. Și în acest an, evident, profitul obținut din vânzarea abonamentelor la Bikers for Humanity Rockfest 2026 va sprijini fiecare an de altfel o cauză umanitară. Practic, din momentul în care cumpărați bilete sau abonamente, voi nu vă luați doar intrarea la un festival, ci și ajutați pe motocicliștii voluntari să-și ducă planul la bun sfârșit, așa cum s-a întâmplat și în edițiile de până acum. Așa cum am promis pe la începutul emisiunii, o să fim foarte atenți prin intermediul acestei emisiuni Rockaholic la ceea ce urmează să se întâmple la French Open. Deocamdată, pe live score, din ce văd eu, meciul e anunțat la ora 12 și 10 minute, adică acușica. Mira Andreeva, Sorana Cârstea, hai că începe!

0: A, nu n-am plecat nicăieri, doar verificam scorul, dar până la scor voiam să vă las o provocare. Pentru oamenii muncii sau cei care nu se pot abține și au un plan să intre în câmpul muncii, să zicem că ești aproape de jobul ăla perfect. Aproape poți să-l atingi. Program de lucru de vis. Munca în sine, salariu, baban, niște mii de euro, multe venituri peste salariul de bază, care e oricum baban. Vis, totul e vis. Ai trecut deja 3 interviuri, ești aproape să primești parola de la noul mail al firmei, doar că mai ai de trecut o singură probă să faci testul poligraf. Ce faci în cazul ăsta? Foarte complicat, știu. Și ce să vezi, ăsta nu e doar un simplu exercițiu de imaginație, chiar s-a întâmplat, dacă e să mergem pe încredere, pentru că avem aici un caz apărut recent în spațiu public care readuce în discuția limitele legale și etice ale recrutării. O tânără din București a povestit că la un interviu pentru un post în marketing i s-a cerut să accepte testarea cu detectorul de minciuni, fiind avertizată că refuzul ar duce la eliminarea din procesul de selecție. Și ia zi, ai mâncat până acum la fostele locuri de muncă din frigider, mâncarea care nu îți aparținea? Cu asta aș începe. Consultanții HR atrag atenția că testul poligraf nu este o metodă standard de recrutare și poate încălca dreptul la viață privată, fiind considerat neproporțional pentru majoritatea posturilor, dar din câte știu eu e ilegal. Pe de altă parte, unele companii din domenii considerate sensibile îl folosesc pentru a preveni fraudele interne și furtul de mâncare din frigider, cum spuneam, ceea ce alimentează dezbaterea despre cât de departe pot merge angajatorii în procesul de selecție. Și la finalul testului, întrebarea, inevitabil, ia zi sincer, îți place? Chiar vrei să lucrezi aici sau ai mințit?
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
1: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
1: Lupi lui Calancea, Bere Gratis,
2: Smiley
1: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro,
2: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Pădurile regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
5: L-ai văzut. Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
6: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
5: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
6: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
5: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
6: Oamenii reali, muzică reală.
5: Rock FM.
6: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
7: Hagi, galben pe Ghencea. Visul se împlinește la Prima TV, 6 iunie. Evenimentul verii în fotbalul românesc. Primul meci în România al selecționerului Hagi la întoarcerea pe Banca Naționalei. România, țara galilor. Sâmbătă, 6 iunie, de la 20:45 la Prima TV.
8: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
9: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
10: Argentina, în dansul...
8: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
11: Commercials left

0: știu că am făcut o promisiune. La ora asta o să mă ocup de meciul Soranei Cârstea. Da, vor mai fi oameni acum la volan care nu pot verifica minutul și scorul. Ce se întâmplă la Roland Garros? Pentru că meciul a început la ora 12 și 10 minute, e deja și jumate. Doar că avem o mică problemuță, e deja 5-0 în primul set și nu pentru Sorana Cârstea. De-aia zic, parcă n-aș insista. Vorba vine. Și de data asta chiar vine cu Radu Paraschivescu, chiar aici, acum în Rockaholic.
1: 6. Vorba vine cu Radu Paraschivescu.
2: Bine v-am regăsit. Unul dintre zeii cei mai interesanți din Olimp este, fără îndoială, Apollo. El este văzut ca o personificare a soarelui, chiar dacă zeul soare propriu-zis nu e el, ci Helios. În schimb, Apollo este zeul zilei, al luminii, al artelor și al profeției, fiind totodată considerat un protector al muzicii și al poeziei. Lucru de înțeles, dat fiind că unul dintre obiectele de care nu se desparte niciodată este lira. Ca origine, Apollo este fiul lui Zeus și al zeiței Leto, fiind, altfel spus, rodul unei legături extraconjugale care sporește antipatia Herei, soața lui Zeus, atât față de soț, cât și față de amantă. Sora geamănă a lui Apollo este Artemis, zeița vânătorii. Apollo trece drept cel mai frumos dintre zei, fiind chiar considerat un etalon în materie. Iubirile lui Apollo, numit și Phoebus Apollo, sunt femei și bărbați deopotrivă. Când iubirea este împărtășită, zeul o răsplătește cu maximă generozitate. Când este refuzată, se răzbună cum știe mai bine, iar cruzimea lui nu este întotdeauna de ordin fizic. Un exemplu elocvent este iubirea neîmpărtășită a lui Apollo pentru Cassandra, fiica regelui troian Priam și a reginei Hecuba și totodată preoteasa Troiei. Văzându-se respins de Cassandra și primind astfel o grea lovitură mândria personală, Apollo o înzestrează cu darul profeției, dar o condamnă ca profețiile ei, corecte și uneori înspăimântătoare, să nu fie crezute niciodată. Zeul este în același timp fondatorul unui oracol vestit, cel de la Delphi, la care se duc de obicei luptătorii ca să afle ce așteaptă înainte să plece la război. Deși este un personaj solar și luminos, Apollo are și o latură întunecată, care scoate uneori la iveală orgoliul și cruzimea. Cel mai bun exemplu este întrecerea dintre el și cântărețul din flaut Marsyas, arbitrată de muze și, la capătul căreia, celui combatant se învoiesc ca învingătorul să hotărască după bunului plac soarta învinsului. După ce modifică regulile jocului și nu cântă doar la liră, ci și cu vocea, Apollo e declarat învingător de muze și decide să se răzbune cumplit pe Marsyas pentru semeția de a se fi luat la întrecere el, un simplu muritor, cu un locatar al Olimpului. Apollo îl leagă pe Marsyas de o stâncă, îl jupoaie de viu și transformă pielea însângerată în burduf pentru transportul vinului. Episodul este relatat de Ovidiu în Metamorfoze și face obiectul câtorva tablouri pictate de artiști celebri, Veroneze, Rubens, José de Ribera, etc., și expuse în marile muzee ale lumii. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

0: Hai că nu e totul pierdut. Imediat să deschid sursa mea de informații aici. Da. Într-adevăr, Mira Andreeva a avut 6-0 în primul set, dar e 2-1 pentru Zorana Cârstea în setul al doilea. Cam năucitor acel 6-0 cu care a început meciul, dar hai că poate, poate. Vă reamintesc, diseară e meciul naționalei României de la ora 20. Georgia întâlnește România și lasă că e meci, dar e și revenirea lui Gheorghe Hagi ca selecționer după 25 de ani. Am putea spune o pauză micuță de doar 25 de ani. Și cam atât pentru astăzi aici în Rockaholic. Nu uitați, la ora 13 avem o nouă ediție Rock This Way cu Lucian Boariu. De la 16, Rock Driver cu Cristian Hrubaru. Ne reauzim? Ba nu, încă nu ne reauzim. Voiam să vă mai fac o sugestie pentru cei care vă pregătiți de masa de prânz. Încă nu știți exact încotro să mergeți. Vedeți că astăzi este ziua națională a Italiei. Cred că e destul de evident ce am vrut să zic și că nu e cazul să insist. Și abia acum ne revedem, ne reauzim mâine dimineață după ora 10, tot aici în Rockaholic. Ciprian Muntele sunt eu. Pa, pa!
1: Ascultă Morning Glory cu Răzvan Exarhu, mai ales dimineața. Deschideți băierele sufletului, sertarele cu amintiri neplăcute și spune-i lui Răzvan toate treburile murdare pe care trebuia să le faci și care te urmăresc și acum. Iar Kärcher te poate premia cu un aparat de spălat cu presiune Kärcher K7 Premium și o jucărie Smoby Kärcher K4. Să te recompenseze pentru tot chinul trăit până acum și poate, cine știe, chiar să te facă fericit pentru prima dată să treci la treabă. Kärcher, treburile murdare nu mor niciodată.
2: În 2026 la Brezoi, Bikers for Humanity Rockfest este locul în care Compact cântă pentru prieteni.
3: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
4: Subcarpați, Cargo, Compact, celelalte cuvinte, Dirty Shirt și mulți, mulți alții.
3: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
4: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
1: Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a zeci de mii de oameni? Maro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției. Pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă! Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
5: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
6: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț. Un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
7: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM. La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
8: Între 1 și 3 iunie ai cereale cu ciocolată și vanilie Nesquik 400 de grame cu 25% reducere la doar 12,59 lei și șervețele umede Pampers 80 de bucăți cu 35% reducere la doar 9,99 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!

0: Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.
1: La capăt de linie.
2: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
1: La final de poveste o să scrie noi peste.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: 13, minutul de știri cu Alina Anea.
1: Bun găsit, șeful armatei Gheorghiță Vlad, suspect într-un dosar penal pentru complicitate la uzurparea funcției. Potrivit DNA, generalul a emis un ordin pentru ca 20 de studenți admiși la taxă la Universitatea de Educație Fizică și Sport București să treacă la buget prin suplimentarea locurilor. Trei urmau să fie încadrați ca ofițeri la MAPN. Gheorghiță Vlad a fost audiat de procurorii DNA. Un bucureștean care se prezenta drept șef de cabinet al lui Nicușor Dan, trimis în judecată pentru fals informatic. Faptele s-au petrecut când Dan era primarul capitalei. Suspectul s-a folosit de identitatea falsă pentru a obține invitații și bilete la diverse evenimente. 17 morți în Ucraina în urma atacului rusesc de azi noapte. Doi dintre ei sunt copii, au anunțat autoritățile. Doar la Kiev sunt 6 morți și 64 de răniți. Rămânesc cu Lucian Boariu pe Rock FM.

cu Aerosmith aici la Rock FM. Are început programul de după amiază Rock This Way într-o zi de, deja 2 iunie. O după amiază de marți, când hiperoptimiștii care abia ce s-au întors din mini-vacanță spun că azi e ante-pre-ajunul de weekend. Cu un optimism moderat, temperat și precaut, te salut! Lucian Boariu sunt și ți-am pregătit, ca de obicei, sesiunea de Q&A cu întrebarea Rock This Way plus piesa de rock colecție. Altfel, rămâne cum am stabilit încă de acum 15 ani, aici, la Rock FM, asculți cele mai mari hituri din orice timpuri și din orice genuri. Spre exemplu, Bad Things cu Jace Everett.

0: Trooper, Robin and the Backstabbers și Lupii lui Calancea se află printre trupele, numele care vor concerta la festivalul Chimaro, ce se va desfășura în 12, 13 și 14 iunie în Piața Constituției din București. Pe lângă asta, în iunie, în perioada, să nu greșesc, exact, perioada 18-21 iunie, la Brezoi, va avea loc festivalul Bikers for Humanity Rock Fest, unde de asemenea vor fi prezente foarte multe trupe din zona muzicii rock. Așa că astăzi ne-am gândit să te întrebăm în sesiunea de Q&A dacă ai organiza un festival cu trupe rock mânești, care ar fi trei formații capete de afiș. Scrie-mi prin WhatsApp la 0729001122. Așadar, întrebarea Rock This Way de astăzi de la Rock FM: dacă ai organiza un festival cu trupe rock mânești, care ar fi trei formații capete de afiș? Trimite răspunsul, mesajul tău, prin WhatsApp la 0729001122. Rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat o să ascultăm Deep Purple, Korn și apoi Smash Mouth.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupii lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Viitorii tăi artiști preferați vin la Jazz in the Park în 5-7 iunie. Aruj Aftab, câștigătoare Grammy, Ghost Note și mulți alții se adaugă în line-up-ul festivalului alături de Lisa Simone, Nick Berch și Vena. Ia-ți acum bilet la cel mai important festival de jazz din România. Locurile sunt limitate, așa că intră pe jazzinthepark.ro și asigură-ți primul weekend al verii la festival.
2: Recomandat de Rock FM.
5: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.

0: refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

0: E Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi te-am întrebat dacă ai organiza un festival cu trupe rock mânești, care ar fi trei formații capete de afiș. Scrie-ne prin WhatsApp la 0729001122. Au sosit deja primele răspunsuri. Cineva ne scrie Cargo, Bucovina și Dirty Shirt. Altcineva propune Bucovina, Trooper și Antract. Iris, Trooper și Cargo ne propune Bogdan din Vatra Dornei. Avem și un mesaj vocal.
1: Salut, Lucian, Liviu din București sunt. Cele trei trupe pe care le-aș pune eu pe cap de afiș ar fi Phoenix, Iris și Lupii Luca Lancia. Stimă!
0: Toate bune! Altcineva propune Boschito, Cargo și Compact sau Phoenix, Iris și Zdob și Zdub. Salut, Lucian, dacă ar fi să organizez eu un festival, cele trei trupe cap de afiș ar fi Imund, We Are Numbers și Implant pentru Refuz, ne scrie Andrei din Timișoara. Altcineva ne scrie așa, 1 Bucovina, 2 Trooper, 3 Kempes. Salut, Lucian, aici Mihai din București, cele trei formații rock mânești ar fi Cargo, Trooper și Iris. Și te întreb și pe tine, dacă ai organiza un festival cu trupe rock mânești, care ar fi trei formații capete de afiș? Trimite mesajul tău prin WhatsApp la 0729001122.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi te întrebăm dacă ai organiza un festival cu trupe rock mânești, care ar fi trei formații capete de afiș? Mesaje prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne scrie: Dor de Duh, IPR și Luna Amară. Ciao, Cargo, Compact, Bucovina, salutări de la Monica. Salutare, Lucian! Dacă ar trebui să mă limitez doar la trei, aș alege clar din alternativul rock mânesc Coma, Pinholes și Byron, iar în deschidere la fiecare să cânte Luna Amară, Fluturi pe Asfalt și Claro Que No. Ciao, Cargo, Compact și Bucovina, te salut, Lucian, sunt Liviu din Hunedoara. Și încă un mesaj: cele trei trupe capete de afiș sunt într-adevăr, cum au spus mai multe persoane, 1 Iris, 2 Cargo, 3 Trooper. Bună ziua, Lucian, numărul 1, celelalte cuvinte, numărul 2, Zdob și Zdub, numărul 3, Resident Ex, cu respect, Ion din Jilava. Dacă ai organiza un festival cu trupe rock mânești, care ar fi trei formații capete de afiș? Trimite în continuare răspunsurile și propunerile tale prin WhatsApp la 0729001122. Rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Compact și apoi Rubber Plant, după care minutul de știri.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe!
1: Hai la festivalul tău, București!
2: Începe Bucharest Design Festival!
1: Cel mai mare festival creativ din și pentru București.
2: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
1: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
2: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
1: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Rock FM.
2: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
3: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. Seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
4: We'll be back soon. Rock FM.
3: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
5: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
3: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
6: O tânără pianistă supraviețuiește unui accident. O femeie necunoscută o invită în casa ei. Curând, cei din jur încep să privească cu suspiciune apropierea dintre ele.
7: Sunt astea femeți?
6: Oglinzi numărul 3 este noul film al regizorului Christian Petzold, un mister emoțional hipnotic despre pierdere, apropiere și legăturile neașteptate care apar între oameni.
8: Cu Paula Pia, actrița din Afaia și Undina.
6: Oglinzi numărul 3, din 29 mai la cinema.
8: Distribuit de Independența Film.
9: Știi de ce e mișto la Bikers for Humanity Rock Fest? Te distrezi și ajuți în același timp.
10: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rock Fest. Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
9: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
10: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
11: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
12: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: Rock FM, este ora 14, minutul de știri cu Alina Anea.
1: Bun găsit, președintele Nicușor Dan ar anunța azi numele premierului desemnat pentru formarea noului guvern. Liderul PMP, Eugen Tomache, favorit pentru conducerea unui guvern cu miniștri tehnocrați, au declarat pentru G4 Media surse politice. Sorana Cârstea eliminată în sferturi la Roland Garros. Românca a pierdut clar în fața Mirei Andreeva din Rusia. Scor final 6-0, 6-3. Primarul Buzăului și-a dat demisia din două funcții de conducere din PSD. Constantin Toma, cunoscut pentru criticile sale la adresa liderilor social-democrați, a renunțat la funcția de șef al organizației municipale și prim vicepreședinte al organizației județene PSD. El spune că în ultimele două ședințe ale Consiliului Municipal, mulți consilieri PSD au votat împotriva unor proiecte inițiate de el ca primar. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Lucian Boariu pe Rock FM.

La Rock FM continuă programul Rock This Way. Te salut, Lucian Boariu sunt. Astăzi te-am întrebat în sesiunea de Q&A dacă ai organiza un festival cu trupe rock mânești, care ar fi trei formații capete de afiș. Trimite mesajul sau răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Cineva propune Alternosfera, Cargo și Bucovina. Salut, OCS, Trooper și Sarmalele Reci. Bună, 1 Cargo, 2 Phoenix, 3 Trooper. Salutare, Lucian, cele trei capete de afiș ar fi Cargo, Trooper și Naționala de Rock a României, Iris, cu Cristi Minculescu, Walter și Boro. Cu ei aș încheia festivalul, încă au multe de spus, chiar dacă, așa cum bine spune Coyotul de la Trooper, trec anii, trec peste noi. Cu drag, Iolanda din București. Ciao, Lucian, eu aș merge cu Bucovina, Cargo și Alternosfera. Salutări de la Maria Sofia. Dacă ai organiza un festival cu trupe rock mânești, care ar fi trei formații capete de afiș? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi te întrebăm dacă ai organiza un festival cu trupe rockmânești, care ar fi trei formații capete de afiș. Mesaje în continuare prin WhatsApp la 0729001122. Radu din Galați ne scrie: Trooper, Cargo și Altar. Altcineva: Phoenix, Cargo cu Kempes și Iris cu Cristi Niculescu. Bună, Patrick de la Arad, cele trei trupe ar fi Altar, Cargo și Katara. Altcineva ne scrie: Kempes, Cargo și Altar, Radu din București. Eu aș organiza cu Coma, Emil și E-Anna. Așadar, dacă ai organiza un festival cu trupe rockmânești, care ar fi cele trei formații capete de afiș? Trimite în continuare răspunsurile tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729001122. Rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM. Imediat ascultăm Pasărea Colibri, Him Queen, și apoi revine Vorba Vine, rubrica de limba română realizată și prezentată de scriitorul Radu Paraschivescu.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției,
1: când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
3: Partener de mobilitate Omoda Enjeco.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sluc.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arco.

0: văzut. Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
1: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
0: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
1: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
0: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
1: Oameni reali, muzică reală.
0: Rock FM.
1: Rockstar Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
2: Pădurile regale. Singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă.
1: Sezonul moto începe în forță. SeaWolves Delta Fest, 5-7 iunie. Te așteptăm la Tulcea, în satul pescăresc.
0: Bucovina, Altar, Zob, Alterium, Fitonia. Concursuri, paradă moto și after party. Camparea e gratuită, distracția obligatorie. Detalii pe Facebook și Instagram. SeaWolves Delta Fest, în primul weekend din iunie.
1: O nouă aventură în inima Deltei.
3: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: șase. Vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit. Unul dintre zeii cei mai interesanți din Olimp este, fără îndoială, Apollo. El este văzut ca o personificare a soarelui, chiar dacă zeul soare propriu-zis nu e el, ci Helios. În schimb, Apollo este zeul zilei, al luminii, al artelor și al profeției, fiind totodată considerat un protector al muzicii și al poeziei. Lucru de înțeles, dat fiind că unul dintre obiectele de care nu se desparte niciodată este lira. Ca origine, Apollo este fiul lui Zeus și al zeiței Leto, fiind, altfel spus, rodul unei legături extraconjugale care sporește antipatia Herei, soața lui Zeus, atât față de soț, cât și față de amantă. Sora geamănă a lui Apollo este Artemis, zeița vânătorii. Apollo trece drept cel mai frumos dintre zei, fiind chiar considerat un etalon în materie. Iubirile lui Apollo, numit și Phoebus Apollo, sunt femei și bărbați deopotrivă. Când iubirea este împărtășită, zeul o răsplătește cu maximă generozitate. Când este refuzată, se răzbună cum știe mai bine, iar cruzimea lui nu este întotdeauna de ordin fizic. Un exemplu elocvent este iubirea neîmpărtășită a lui Apollo pentru Cassandra, fiica regelui troian Priam și a reginei Hecuba și totodată preoteasa Troiei. Văzându-se respins de Cassandra și primind astfel o grea lovitură mândria personală, Apollo o înzestrează cu darul profeției, dar o condamnă ca profețiile ei, corecte și uneori înspăimântătoare, să nu fie crezute niciodată. Zeul este în același timp fondatorul unui oracol vestit, cel de la Delphi, la care se duc de obicei luptătorii ca să afle ce așteaptă înainte să plece la război. Deși este un personaj solar și luminos, Apollo are și o latură întunecată, care scoate uneori la iveală orgoliul și cruzimea. Cel mai bun exemplu este întrecerea dintre el și cântărețul din flaut Marsyas, arbitrată de muze și, la capătul căreia, celui combatant se învoiesc ca învingătorul să hotărască după bunul lui plac soarta învinsului. După ce modifică regulile jocului și nu cântă doar la liră, ci și cu vocea, Apollo e declarat învingător de muze și decide să se răzbune cumplit pe Marsyas pentru semeția de a se fi luat la întrecere el, un simplu muritor, cu un locatar al Olimpului. Apollo îl leagă pe Marsyas de o stâncă, îl jupoaie de viu și transformă pielea însângerată în burduf pentru transportul vinului. Episodul este relatat de Ovidiu în Metamorfoze și face obiectul câtorva tablouri pictate de artiști celebri, Veroneze, Rubens, José de Ribera, etc., și expuse în marile muzee ale lumii. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu. Rock FM, it rocks!

0: This Way aici la Rock FM, astăzi în sesiunea de Q&A te-am întrebat dacă ai organiza un festival cu trupe rockmânești, care ar fi trei formații capete de afiș, și am mai primit mesaje prin WhatsApp: 1. Cargo cu Kempes, 2. Phoenix, 3. Iris cu Cristi Minculescu. Altcineva ne-a scris: aș începe cu Phoenix, Cargo și Scarlet Aura. Ne poți scrie și tu în continuare răspunsul la această întrebare și pe pagina de Facebook Rock FM. Dacă ai organiza un festival cu trupe rockmânești, care ar fi trei formații capete de afiș? Rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Vama, George Thorogood și apoi Minutul de Știri, dar fii pe fază ora ce urmează, pentru că o să vorbim despre aniversatul rock al zilei, In Memoriam, toboșarul Charlie Watts.
1: I s-a spus că o brutărie artizanală nu trăiește într-un cartier de blocuri. Nu i-a păsat. Pâine după pâine, zi după zi, a rescris rețeta succesului, împingând limitele a ceea ce apa, făina, sarea și focul pot crea împreună.
2: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tracere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
3: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
4: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.
5: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spate de porc fără os, 14,99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
3: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe ghetin.ro.

primăvară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong, powered by Rock FM.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: The break's over. Ready to rock?
4: Tune it up.

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Alina Anea.
1: Bun găsit! Transportul călătorilor pe Dunăre între Tulcea și suburbia Tudor Vladimirescu suspendat după ce o navă a lovit pontonul de îmbarcare. Vasul sub pavilion Panama se afla în tranzit pe canalul Sulina, a avut o avarie la motor și a intrat în pontonul societății care asigura transportul de persoane. Nu au fost victime, iar șenalul navigabil nu e blocat, au anunțat autoritățile locale. Garda Forestieră Timișoara, sesizare penală pentru arbori plantați doar pe hârtie. Ministra Mediului Diana Buzoianu spune că e vorba de 250.000 de puieți care trebuiau plantați, existau în documente, dar sunt de negăsit pe teren. Inflația din zona euro urcă la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape 3 ani. În mai a fost 3,2% potrivit Eurostat. Este a treia lună consecutivă de creștere. Rămâneți alături de Lucian Boriu pe Rock FM.
2: This music makes my day. On Rock FM. It's Rock This Way.

0: timp de 6 decenii a avut cel mai bun loc în sală la concertele The Rolling Stones, locul din spate de unde observa totul și îi lăsa pe ceilalți din trupă să se desfășoare în jurul lui. Charlie Watts a fost inima bătândă a formației și probabil cel mai elegant baterist. Astăzi este ziua Charlie Watts la Rock FM.
1: Pe 2 iunie 1941, la Londra, se năștea muzicianul englez Charlie Watts, cel care a fost toboșarul trupei The Rolling Stones din 1963 și până la moartea lui în 2021. Inițial, Charlie Watts a fost artist grafician, apoi a început să fie pasionat de jazz și s-a alăturat trupei Blues Incorporated. A cântat la tobe prin cluburi din Londra de Rhythm and Blues, acolo unde i-a și cunoscut pe viitorii colegi din The Rolling Stones, Mick Jagger, Keith Richards și Brian Jones. Charlie Watts a fost nu doar toboșarul trupei, el s-a ocupat și de designul coperților de discuri. El a avut și propriul grup de jazz, Charlie Watts Quintet. În 1989, alături de ceilalți membri The Rolling Stones, Charlie Watts a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame. Din păcate, el ne-a părăsit în 24 august 2021, la vârsta de 80 de ani. Iar astăzi, 2 iunie, de ziua nașterii lui, in memoriam, e ziua Charlie Watts, aici, la Rock FM.

0: niște morning glory pe copilași nu sunt dintre cele mai senine în țara asta. Dar noroc că de 1 iunie a fost ocazia perfectă să ne postăm în momentul vieții în care fericirea era pur și simplu naturală.
1: Morning glory, morning glory! M-am trezit în lacul Mori.
2: Și uite cum am aflat că 1500 de familii cu copii aflați acum în clasa pregătitoare vor fi incluse timp de cel puțin două decenii până la viața adultă într-o cercetare privind dezvoltarea educațională, psihologică și socială a copiilor români, demarată de Universitatea din București. Și evident nu vrem să știm rezultatele cercetării, pe lângă faptul că ea va dura 20 de ani, procesarea rezultatelor probabil încă 10, în vreo 50 de ani vor fi luate și primele măsuri, evident va fi nevoie atunci de o altă cercetare, așa că rămânem la vorbele celor care mai mult cred și nu cercetează, e păcat să cercetezi, a spus unchi Mirel. Și mai aflăm că 16,4% dintre minorii din România trăiau în case unde nimeni nu avea loc de muncă, spune Eurostat. Deci ori trăiau în case de influenceri, ori trăiau în case în care, na, se știe foarte bine, din cauza șomajului, se ascultă mereu, dar mereu Morning Glory.
1: Morning Glory ține sus munca bună. Ascultă Morning Glory cu Răzvan Exarhu, mai ales dimineața. Deschideți băierele sufletului, sertarele cu amintiri neplăcute și spune-i lui Răzvan toate treburile murdare pe care trebuia să le faci și care te urmăresc și acum. Iar Kärcher te poate premia cu un aparat de spălat cu presiune Kärcher K7 Premium și o jucărie Smoby Kärcher K4. Să te recompenseze pentru tot chinul trăit până acum și poate, cine știe, chiar să te facă fericit pentru prima dată să treci la treabă. Kärcher, treburile murdare, număr niciodată.

0: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept. Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: La capăt de linie sunteți voi, oamenii buni. Voi, cei care scrieți mereu povestea mai departe. Ne vedem în iunie la Brezoi, pentru că din poveste înainte mult mai este.
2: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
3: Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
2: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
3: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
4: Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a 10.000 de oameni? Maro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției. Pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă!
5: Commercials are over. Let the guitars take over.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM și rămâne așa cum am stabilit, 3 radiouri, 3 zile și 3 scene. Kiss FM, Magic FM și Rock FM te invită la festivalul Chimaro în Piața Constituției din capitală pe 12, 13 și 14 iunie. Pe lângă concertele de pe cele 3 scene, avem un nou proiect, Chimaro Open Stage. Este inițiativa prin care festivalul Chimaro oferă trupelor noi șansa de a fi văzute și de a cânta pe o scenă mare în fața unui public numeros. Așa că, dacă aveți o trupă, nu mai stați doar în sala de repetiții. Înscrieți-vă trupa pe site-ul chimaro.ro, acolo unde trebuie să trimiteți un live video cu formația voastră. Iar trupele câștigătoare vor fi alese chiar de către artiștii Chimaro, printre care se află Robin and the Backstabbers, Trooper și Lupii lui Calancea. Chimaro Open Stage dă șansa trupei voastre să cânte pe o scenă importantă la festivalul Chimaro. Toate detaliile le găsești pe site-ul rockfm.ro.

0: programul Rock This Way se apropie de final pentru astăzi. De la ora 16 va reveni Rock Driver Cristian Hrubaru. Iar eu te salut, Lucian Boariu sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM mâine la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace!
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
1: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
1: Lupi lui Calancea, Bere Gratis,
2: Smiley
1: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro,
2: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: De 15 ani

0: aici și sărat, Alesto 250 de grame la 13,99 lei și bere blondă Bergambir 8 ori 0,5 litri la 21,49 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro. Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
2: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
3: Cântă cu mine dacă...

0: cocktails, refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Viața bate câmpii.
2: Trăim niște vremuri complicate în care iranienii blochează strâmtrarea Hormuz. Gazul lifechiat nu mai poate ajunge în China, în Japonia. Am văzut pe străzi, în București, culmea disperării, livratori din Lipan, din Nepal, pardon, cu ghiozdane în spate, cărând cu puterile lor mici gaz metan la oameni să le bage în casă.
3: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
5: Râzi de ce existi.
6: Viitorii tăi artiști preferați vin la Jazz in the Park în 5-7 iunie. Aruj Aftab, câștigătoare Grammy, Ghost Note și mulți alții se adaugă în line-up-ul festivalului alături de Lisa Simone, Nick Berch și Vena. Ia-ți acum bilet la cel mai important festival de jazz din România. Locurile sunt limitate, așa că intră pe jazzinthepark.ro și asigură-ți primul weekend al verii la festival.
7: Recomandat de Rock FM.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
9: Commercials out.

0: Rock FM este ora 16, avem știri cu Alina Ana.
1: Bun găsit! AUR vrea să conducă guvernul. Orice altă variantă este exclusă, a anunțat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.
2: Condiția pe care noi am pus-o pentru a participa la un eventual guvern este de a avea primul ministru. Nu votăm un guvern care are un alt premier decât un premier AUR. Nu votăm un guvern în care nu suntem parte. Nu votăm un guvern condus de un independent.
1: Petrișor Peiu. Anima Wings lansează noi curse către destinații din Italia și Grecia. Acestea sunt spre Olbia din Sardinia și Salonic și se fac de pe aeroporturile din Cluj-Napoca, Timișoara și Iași până în octombrie, fără escală. Despăgubiri de peste 81 de milioane de lei plătite anul trecut de asiguratori în baza polițelor de călătorie. În medie s-au achitat zilnic peste 220 de mii de lei. Rămâneți alături de Cristi Hrubaru pe Rock FM.
3: Driving is a pleasure. Enjoy it with Rock Driver.

Ielelei, Ielelei, una dintre cele patru seri de la Bikers for Humanity Rock Fest va fi încheiată de Cargo, acolo la brezoiul lumii. Hai că mai e puțin, mai e puțin și ne strângem gașcă mare să facem bine și să ne distrăm în același timp. Joi 18 iunie, Phoenix, Dirty Shirt, Antrax, Teana, Scarlet Taura, Overborn. Vineri 19 iunie, Trooper, Bucovina, Timpuri Noi, Alexandra Căpitănescu, Love Bite. Sâmbătă 20 iunie, Cargo, Boschito, Om la Lună, Dora Gaetano, Beach, Outflow. Iar duminică, Sub Carpați, Compact, celelalte cuvinte, Gothic și Revolver. Ediția aniversară, 10 ani de Bikers for Humanity, anul acesta motocicliștii voluntari vor ridica un centru de terapie pentru copiii cu autism în Farcaș, județul Vrancea, alături de prietenii de la Asociația Sfântul Stelian, Ocrotitorul Copiilor. Dați o căutare în online-ul mare și luați-vă abonamente sau bilete pe zile. Cristi Hrubaru sunt, salutare, a început Rock Driver, vom fi împreună până la ora 19.

0: vine Apple să ne ajute să ieșim din impas. De pe G4 Media aflu că Apple dezvoltă o nouă funcționalitate pentru iPhone care le va permite utilizatorilor să împartă mai ușor nota de plată la restaurant sau în cadrul altor activități de grup. Noua opțiune ar putea să simplifice procesul de împărțire a costurilor, permițând utilizatorilor să fotografieze bonul, să aloce individual produsele consumate de fiecare persoană, mișto, da, și să genereze automat solicitări de plată. Ok, sincer, cam era nevoie de asta. Eu foarte mult timp am crezut că ardeiul iute și chifla sunt din partea casei. Deci, ți-e puiam amicii fără să știu. Ce lăsam peste era ciubucul ospătarului, dar probabil ei considerau că e pentru chiflă și ardei. Deci se gândeau că oricum sunt chitros. Dar eu nu sunt chitros. Nu mereu.
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
1: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
1: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
2: Smiley
1: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
5: Partener de mobilitate Omoda Enjoyco.
3: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Flu.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
1: Descoperă la Lidl o lume plină de gust cu specialități în stil grecesc. Încearcă brânză halloumi Eridanos 225 de grame la 14,99 lei și tzatziki cu ulei de măsline extra virgin Eridanos 250 de grame la 8,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită. You heard the ads. Now hear the rock.

0: Da, ador, ador când avem voci feminine în minunatul program pe numele lui de domnișoară Rock Driver. Ador când avem cântece de-astea mișto și ador când avem musafiri. Ce să vezi? O prezență feminină! Bună!
1: Bună ziua!
0: Dafina Bușu, am zis
1: da,
0: bine?
1: Bușu.
0: Că exact. Tot îmi vine să spun ca pe meteorolog sau...
1: Nu e prima dată?
0: Da? Ți s-a mai spus Bușu?
1: Da, și Dafina, de foarte multe ori.
0: Dafina?
1: Mhm.
0: Dafina, da. Nu mă, Dafina, mă. Mm-hmm, Dafina, exact. Așa e gol. Ce e cu tine la ușa noastră?
1: Bună întrebare. Fac și eu muzică, așa.
0: Faci și tu muzică, da. Am primit un cântecel zilele trecute și am rămas foarte, foarte plăcut surprins după ce l-am ascultat și așa că am răspuns artiștilor, a venit numai Dafina, asta e altă discuție. Și bine ai făcut. Hai spune-ne câteva cuvinte despre dumneata. Domnișoara Dafina, da, care te-a apucat de muzică de când și vii de la Oradea și sper că vii cu avionul, că cu mașina te apucă toți nervii capului.
1: De preferat cu avionul, într-adevăr. Păi, uite, fac muzică așa mai serios în sensul în care scriu cam din liceu.
0: Așa.
1: Proiectul oficial, să zic așa, a luat naștere prin 2022 cu studioul, cu Roots Music Studio, împreună cu Marius. Și
0: cine e Marius? Spune.
1: Marius Pop. Marius Pop. Care e producător, chitarist, cântă cu Smiley, fiul lui Călin Pop.
0: Fiul lui Călin Pop, da, de la cele alte cuvinte. Salutăm exact. Și tata și fiul.
1: Da,
0: așa, uite, cu Marius ne vedem la Chimaru, că vine și Smiley, deci o să cânte cu Smiley.
1: Super.
0: E interesant ce piesă rock vor prelua ei, că știi că trebuie să-și împrumute unii de la alții. O să fie mișto. Cred că Marius o să se simtă foarte, foarte confortabil.
1: Cred că Marius e confortabil în orice gen mai nou, sincer,
0: da, știu.
1: La cât fusion face el.
0: Știu, da, e foarte priceput. Așa, ați făcut, cine face parte din gașca asta?
1: Deci gașca, în sensul de formula de trupă, înseamnă Marius Pop la chitară, producție, orchestrație și voce în cazul piesei ăsteia. Eu sunt pe voce, în varianta acustică și cu ukulele și pe writing. Iar băieții din trupă sunt Dan Mezea la chitară, Andrei Fazecaș la bas și Alexandru Indrieș la tobe.
0: Da, doar doi dintre voi se perindă pe aici prin București. Am înțeles, ceilalți au rămas la Oradea pentru că sunt mititei la școală.
1: Și da și nu, noi tot zicem că avem sediu și în Oradea și în București. Adică eu eram în Oradea, Marius stătea în București. Acum Marius stă în Oradea și eu stau în București. Iar băieții, doi dintre ei își dau bacul. Unul are încă nu are 18 ani, deci mai așteptăm și după el. Și Dan se ocupă și de orchestrație, adică chitaristul, și mai și vine prin București cu proiecte, cu tot felul. Dar da, stânga-dreapta.
0: Am înțeles. Să înțeleg că voi v-ați închegat ca trupă în iarna asta când a apărut prima piesa voastră și anume de cor?
1: Da, exact. Cochetam cu ideea să facem o dată varianta electrică la proiect, că proiectul are deja cam vreo 6 piese pe streaming.
0: Așa,
1: din
0: bun.
1: 2022, de când am început cu piesa Lost. Și am zis, ok, hai, e momentul, îi dăm. Și așa s-a făcut gașca.
0: Da. Tu faci altceva în afară de muzică aici în București?
1: Da, lucrez remote ca și ilustrator. Ilustrații de carte, comic books, cărți de desen și mai departe, grafică în general.
0: Da, uite, mi-a plăcut semnul de carte pe care mi l-ai adus. Asta mă obligă să citesc ca să-l folosesc.
1: Poate ține o ușă ceva.
0: Nu, o să băi, deci am atâtea cărți de citit. Deci ultima oară a fost aia cu Ozi, I'm Ozi. Și de atunci a zis, Doamne, mi s-a redeschis apetitul de citit. După ce am citit-o pe aia pe nerezuflate, au venit altele și altele și stau acolo aliniate, tot trec pe lângă biblioteca aia. Pic, mi, pic.
1: Da, cum...
0: Bun, ce-i cu Infinit? Piesa pe care urmează să o ascultăm.
1: Indiferent.
0: Indiferent, iartă-mă, da.
1: Dar Infinit e un titlu bun.
0: Mulțumesc dacă am inspirat ceva. Indiferent, da.
1: Indiferent e cumva o piesă care marchează drumul pe care am pornit noi și anume e o piesă despre experiența mea și a lui Marius și despre ideea de

0: a îți găsi drumul tău independent, poate de alții sau de lucruri pe care le-ai considerat până atunci firești și să faci așa cum simți tu. Și practic asta sperăm noi, că dacă am început anul cu trupă, să și încheiem anul cu albume, adică Marius vrea să-și lanseze el albumul de Fusion, iar eu să-mi lansez albumul de debut, pentru că n-am încă un album. Uh-huh. Și conceptul este unde e acasă și cum găsești practic acea acasă, sau mai degrabă cum îl construiești în tine ca să-l ai tot timpul.
1: Foarte frumos. Se lasă și cu cântări în vara asta? Una singură până acum?
0: Una știm sigur în
1: acasă.
0: Da, acasă, așa e frumos, începem în 25 iulie, se numește, e un festival Tipografia de Idei în Oradea. Ne propunem, mai e un băiat, Răzvan, cu care cânt aici, ne propunem o variantă de duo acustic, dar momentan așteptăm să-și dea băieții bacul.
1: Da, deci, da, și să vedem dacă îi lasă mămica la cântare.
0: Îi lasă. Sunt învățați deja cu drumurile.
1: Da. Păi, din momentul ăsta ar trebui să ne așteptăm să ne întâlnim pe scenele Patriei cu proiectul Dafina, nu?
0: Da.
1: Și cine știe, dacă vă place, dați-le o căutare pe Instagram, pe Facebook, pe YouTube, pe Spotify, pe toate alea și s-ar putea să vă placă și vouă, cum mi-a plăcut mie la prima audiție. Baftă multă,
0: mulțumim.
1: Dafina!

0: Kings of Leon și Sex on Fire aici în Rock Driver. Ușor, ușor am intrat și noi în rândul lumii chiar să plătesc despăgubiri. Despăgubiri de peste 81 de milioane de lei plătite anul trecut de asiguratori în baza polițelor de călătorie. În medie s-au achitat zilnic peste 220 de mii lei, iar numărul polițelor a crescut cu 12% față de 2024. Mai multe detalii despre subiect în știrile orei 17 cu Alina Anea.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
1: Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
1: Bere Gratis,
2: Smiley
3: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro,
2: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
5: Ce ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
6: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi?

0: 29 lei bucata. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
2: Hai la festivalul tău, București!
3: Bucharest Design Festival.
2: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
3: Bucharest Design Festival.
2: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
3: amplificat de Rock FM.
2: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
3: Bucharest Design Festival.
2: Made of Bucharest. Connected by design.
4: Relaxarea începe înainte de plecare. Cu oprire la serviciurile Porsche Interauto sau PIA pentru prieteni. Ai 30% reducere până pe 30 iunie la costurile de mentenanță pentru mașinile între 4 și 8 ani vechime. Ofertă valabilă pentru mărcile Volkswagen, Audi, Skoda, Seat și Cupra. Intre pe pia.ro/service pentru detalii.
5: We'll be back soon. Rock FM.
6: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
7: Viața bate câmpii.
8: Trăim niște vremuri complicate în care iranienii blochează strâmtrarea Harbuz. Gazul lifechiat nu mai poate ajunge în China, în Japonia. Am văzut pe străzi, în București, culmea disperării, livratori din Lipan, din Nepal, pardon, cu ghiozdane în spate, cărând cu puterile lor mici gaz metan la oameni să le bage în casă.
9: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
10: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
11: Râzi de ce existi.
12: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
13: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock.

0: FM, ora 17, avem știri cu Alina Anea.
1: Bun găsit, încep lucrările pentru primele 6 parcări pe autostrada București-Ploiești la 14 ani de la inaugurare. Vor fi amplasate în zonele Moara Vlăsiei, Ștefăneștii de Jos și Gruiu. Apar și primele benzinării și stații de încărcare pentru mașini electrice. Termenul de filanizare e de 18 luni. 12 persoane din capitală trimise în judecată pentru credite bancare obținute cu acte false. Acestea au înșelat mai multe bănci cu documente și informații false introduse ilegal în bazele de date ale ANAF. Valoarea prejudiciului depășește 800 de mii de lei. Pentru recuperarea sumelor au fost dispuse sechestru și poprire. Toate zborurile către și dinspre aeroportul Bruxelles din Belgia sunt anulate până diseară la ora 21. Controlorii de trafic au declanșat o grevă spontană. Rămâneți alături de Cristi Hrubaru pe Rock FM.
2: Use the rear mirrors. They're not just decor. Rock Driver on Rock FM.

0: Toți mari muzicieni ai planetei l-au iubit pe Charlie Watts, fostul baterist de Rolling Stones, elegant, zgomotos doar când era în spatele tobelor, un adevărat lord al muzicii rock. Charlie Watts s-a născut pe 2 iunie 1941 și ne-a părăsit pe 24 august 2021. Astăzi la Rock FM este ziua Charlie Watts.
1: Timp de 6 decenii a avut cel mai bun loc în sală la concertele de Rolling Stones. Locul din spate de unde observa totul și îi lăsa pe ceilalți din trupă să se desfășoare în jurul lui. Charlie Watts a fost inima bătândă a formației și probabil cel mai elegant baterist. Astăzi este ziua Charlie Watts la Rock FM.

0: șase, psst, vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit! Unul dintre zeii cei mai interesanți din Olimp este, fără îndoială, Apollo. El este văzut ca o personificare a soarelui, chiar dacă zeul soare propriu-zis nu e el, ci Helios. În schimb, Apollo este zeul zilei, al luminii, al artelor și al profeției, fiind totodată considerat un protector al muzicii și al poeziei. Lucru de înțeles, dat fiind că unul dintre obiectele de care nu se desparte niciodată este lira. Ca origine, Apollo este fiul lui Zeus și al zeiței Leto, fiind, altfel spus, rodul unei legături extraconjugale care sporește antipatia Herei, soața lui Zeus, atât față de soț, cât și față de amantă. Sora geamănă a lui Apollo este Artemis, zeița vânătorii. Apollo trece drept cel mai frumos dintre zei, fiind chiar considerat un etalon în materie. Iubirile lui Apollo, numit și Phoebus Apollo, sunt femei și bărbați deopotrivă. Când iubirea este împărtășită, zeul o răsplătește cu maximă generozitate. Când este refuzată, se răzbună cum știe mai bine, iar cruzimea lui nu este întotdeauna de ordin fizic. Un exemplu elocvent este iubirea neîmpărtășită a lui Apollo pentru Cassandra, fiica regelui troian Priam și a reginei Hecuba și totodată preoteasa Troiei. Văzându-se respins de Cassandra și primind astfel o grea lovitură în mândria personală, Apollo o înzestrează cu darul profeției, dar o condamnă ca profețiile ei, corecte și uneori înspăimântătoare, să nu fie crezute niciodată. Zeul este în același timp fondatorul unui oracol vestit, cel de la Delphi, la care se duc de obicei luptătorii ca să afle ce așteaptă înainte să plece la război. Deși este un personaj solar și luminos, Apollo are și o latură întunecată, care scoate uneori la iveală orgoliul și cruzimea. Cel mai bun exemplu este întrecerea dintre el și cântărețul din flaut Marsyas, arbitrată de muze și, la capătul căreia, cei doi combatanți se învoiesc ca învingătorul să hotărască după bunul lui plac soarta învinsului. După ce modifică regulile jocului și nu cântă doar la liră, ci și cu vocea, Apollo e declarat învingător de muze și decide să se răzbune cumplit pe Marsyas pentru semeția de a se fi luat la întrecere el, un simplu muritor, cu un locatar al Olimpului. Apollo îl leagă pe Marsyas de o stâncă, îl jupoaie de viu și transformă pielea însângerată în burduf pentru transportul vinului. Episodul este relatat de Ovidiu în Metamorfoze și face obiectul câtorva tablouri pictate de artiști celebri, Veroneze, Rubens, José de Ribera, etc., și expuse în marile muzee ale lumii. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu. Ascultă Morning Glory cu Răzvan Exarhu, mai ales dimineața. Deschideți băierele sufletului, sertarele cu amintiri neplăcute și spune-i lui Răzvan toate treburile murdare pe care trebuia să le faci și care te urmăresc și acum. Iar Kärcher te poate premia cu un aparat de spălat cu presiune, Kärcher K7 Premium și o jucărie Smoby Kärcher K4. Să te recompenseze pentru tot chinul trăit până acum și poate, cine știe, chiar să te facă fericit pentru prima dată să treci la treabă. Kärcher, treburile murdare nu mor niciodată.
2: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.
3: The break's over. We're back on Rock FM.

Smash Mouth și All Star. Se pare că se construiește un oraș plutitor de toate stelele posibile și imposibile. Citam pe știrile ProTV.ro, primul oraș plutitor care ar putea transporta 80.000 de oameni în jurul lumii. Gigantele nave de croazieră de astăzi riscă să devină niște simpli peștișori în comparație cu planurile pentru un oraș plutitor care va transporta, cum spuneam, 80.000 de persoane. Cu o lungime de 1,6 km, o lățime de 244 de metri și 30 de punți, nava Freedom of the Seas costă vreo 12 miliarde de lire, ar urma să găzduiască un spital de cercetare, precum și suficiente școli, magazine și restaurante pentru a deservi o populație de mărimea orașului Chatham din Kent, scrie The Telegraph. Probabil alimentat cu combustibil nuclear, că știu că v-ați pus și întrebarea asta, gigantul de 2,3 milioane tone brute va avea locuințe pentru 50.000 de rezidenți permanenți și spațiu pentru încă 10.000 de pasageri și vizitatori de o zi, deci puteți să primiți musafiri, toți de servici de un echipaj de 20.000 de persoane. Printre facilitățile extinse se vor număra hoteluri înalte, un stadion cu 15.000 de locuri, un centru de convenții, un parc acvatic, două muzee și o sală de concert. Copiii vor beneficia de educație de la ciclul primar până la cel universitar, iar 4 punți vor fi dedicate serviciilor comerciale, sucursalelor financiare, băncilor și comerțului cu amănuntul. La ultimul etaj se vor afla 8 heliporturi. Da, acest colos se va deplasa în ciuda aparențelor, existând un plan de a face înconjurul globului la fiecare 2 ani cu o viteză de 7 noduri. Prea mare pentru a costa în orice port, namila asta, va rămâne în apele internaționale, transferând pasagerii către și dinspre uscat cu o flotă de feriboturi. Chiar și alte nave de croazieră ar putea acosta lângă ea. Da, 2 ani pe un oraș plutitor cu 80.000 de oameni. Se cheamă Freedom of the Seas, orașul ăsta plutitor pentru care va trebui probabil să ții și viză de flotant. Aproape 2 km de vapor. La adică i-aș întreba dacă mă lasă să iau și motocicleta cu mine.

0: Da, YouTube aici în Rock Driver. Între timp, bolnavii cronic susțin că CNAS încalcă dreptul pacientului de a-și alege furnizorul de servicii medicale. Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer acuză că ordinul inițiat de Casa de Sănătate va afecta major tratamentele și șansele de supraviețuire ale pacienților. Potrivit acestui proiect pus în dezbatere publică, bolnavii cronic se pot trata cu un decont la privat doar dacă nu mai sunt locuri în spitalele de stat. Mai multe detalii despre subiect în jurnalul orei 18 cu Alina Anea.
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
1: Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
1: Bere Gratis,
2: Smiley
3: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Enjoyco.
3: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sluc.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
3: Sezonul moto începe în forță. SeaWolves Delta Fest, 5-7 iunie. Te așteptăm la Tulcea, în satul pescăresc. Bucovina, Altar, Zob, Alterium, Fitonia. Concursuri, paradă moto și after party. Camparea e gratuită, distracția obligatorie. Detalii pe Facebook și Instagram. SeaWolves Delta Fest, în primul weekend din iunie. O nouă aventură în inima Deltei.
6: Hai la festivalul tău, București!
7: Începe Bucharest Design Festival,
6: cel mai mare festival creativ din și pentru București.
7: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
6: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
7: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
6: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Rock FM.
7: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival, made of Bucharest, connected by design.
3: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. Seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe ghetin.ro. Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
8: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
3: Deloc la vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
9: Pădurile regale. Singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
11: No more interruptions. Just pure rock. On Rock FM.

0: sistemul public, în sistemul bugetar. O să ajung după 30 de ani de muncă să fiu retrogradată undeva cu 10 ani în urmă la nivel salarial.
1: Și personalul auxiliar din instanțe va bloca activitatea joi între orele 8 și 12. USR rămâne consecvent, nu va mai avea discuții cu PSD pe marginea viitorului cabinet, liderul senatorilor Uniunii Ștefan Pălărie.
2: Avem cele două decizii majore, am decis că nu vom face un guvern cu PSD, am decis că vom fi aliniați politic cu premierul Ilie Bolojan, președintele PNL. Noi nu putem să stăm la discuții, la tet-a-teturi politice cu PSD, după ce, repet, alături de AUR, au dărâmat guvernul din care făceam parte.
1: Ștefan Pălărie. Gică Hagi debutează în această seară pe Banca României în amicalul cu Georgia. Meciul va avea loc în deplasare la Tbilisi de la ora 20.
3: Sper să fiu inspirat în tot ce fac și să duc Naționala României acolo unde vă doriți cu toții. De aici încolo va începe munca, în care trebuie să, normal, să urcăm treptele. Nu suntem cei mai buni, dar încercăm să devenim.
1: România va juca sâmbătă acasă un al doilea amical cu Țara Galilor pe stadionul Ghencea din capitală. Bolnavii cronic susțin că CNAS încalcă dreptul pacientului de a-și alege furnizorul de servicii medicale. Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer acuză că ordinul inițiat de Casa de Sănătate va afecta major tratamentele și șansele de supraviețuire ale pacienților. Potrivit acestui proiect pus în dezbatere publică, bolnavii cronic se pot trata cu decont la privat doar dacă nu mai sunt locuri în spitalele de stat și furnizorii de servicii medicale private cer retragerea imediată a ordinului CNAS și ei spun că noile măsuri vor întârzia tratamentele pacienților și le vor reduce șansele de supraviețuire. Renault vrea să disponibilizeze 200 de angajați din România. Grupul francez oferă salarii compensatorii nete între 45 și 210.000 de lei în funcție de vechime, scrie ziarul financiar. Cod galben de inundații pe 10 râuri din sudul, centrul și estul țării. Atenționarea hidrologilor e valabilă până mâine dimineață la 10. Mâine temperaturi maxime între 20 și 30 de grade.

0: Partizan, fata mea este model și Morning Glory are cu ce. Nu știu cu ce să încep. Foaia verde de cicoare, dimineața pe răcoare, Morning Glory ca o boare, macacii sunt sărbătoare. Dacă n-ai fost matinal, poți asculta podcastul integral al emisiunii pe site-ul sau aplicația Rock FM, sau din Spotify sau Apple Music. Hai să ascultăm.
1: Morning Glory, Morning Glory, te îngrașă cartofiorii.
2: Un hoț s-a apucat să sape un tunel ca să intre într-o bancă din Roma. A durat un pic, așa că până când a reușit el să iasă în incinta băncii, banca închisese agenția. Și pur și simplu, hoțul a rămas în incinta goală, se spune. Dar e o veste bună, ar putea să fie angajat la Cluj să le facă metrou, că s-ar putea să miște mai repede. Și mai avem o știre cu macaci, da? 6 macaci au reușit săptămâna trecută să evadeze dintr-un sanctuar pentru animale din orașul Witten, din Germania, și se presupune că animalele, care cică sunt foarte inteligente, dar și foarte timide, au scobit mortarul dintr-un zid de cărămidă și au reușit să evadeze. Până ieri după amiaza, maimuțele nu fuseseră recuperate și iată cum apare și conceptul de macac liber. Normal, da, exact ca dacii liberi. Dar foaie verde, păr pe spate, macacii sunt libertate și foaie verde matostat, macacii au evadat. Și, bineînțeles, sunt din ce în ce mai multe șanse să găsești un macac oriunde.
1: Morning Glory!

0: Don't stop me now, don't stop me now. Și dacă voiam, nici nu prea puteam, pentru că n-aveam pipi să făceam. Încep lucrările pentru primele 6 parcări pe autostrada București-Ploiești. La 14 ani de la inaugurare vor fi amplasate în zonele Moara Vlăsiei, Ștefănești de Jos și Gruiu. Apar și primele benzinării și stații de încărcare pentru mașinile electrice. Termenul de finalizare e de 18 luni. După 14 ani, încă 18 luni? Va să zică salutări de la Vezică.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetim.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Rock-ul nu se explică, se simte.
4: Rockstad Extreme Fest, The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
2: și încă zeci de alte trupe anunțate.
4: Rockstad 2026.
2: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
4: Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
5: Ce-ți aduce factura electronică din E.ON My Line? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON.
2: Commercials left.

Born in the USA, da, născută, crescută și antrenată în Statele Unite, Serena Williams a anunțat oficial că revine în tenisul de performanță la 44 de ani. Ea a cerut un wildcard pentru a putea participa în proba de dublu a turneului londonesc de la Queens. Fosta lideră WTA și câștigătoarea 23 de titluri de Grand Slam, Serena Williams ar putea să joace în proba, sau ar urma să joace în proba de dublu alături de Victoria Mboko. Americanca, ci că ar fi îndeplinit perioada de 6 luni obligatorie în grupul de jucători supuși testării anti-doping. Sora mai mare joacă și ea, Venus, în continuare la aproape 46 de ani, pe care i-am primit luna aceasta, mai exact pe 17. Ea joacă în circuitul mondial WTA. Revenind la Serena, câștigătoarea 23 de titluri de Grand Slam, Serena s-a retras oficial din tenisul profesionist după participarea la US Open 2022, dacă vă amintiți. Marele ei regret după o carieră impresionantă a fost acela că n-a reușit să egaleze performanța australiencei Margaret Court, 24 de titluri majore. Iar acum probabil se întoarce să se răzbune. Da, sigur că am toată admirația pentru surorile Williams. S-a făcut și un film foarte mișto despre viețile și carierele lor, viața și cariera lor. King Richard, așa se numește filmul, King Richard, un biopic în care îl găsim și pe domnul Will Smith, care joacă rolul tatălui fetelor, un rol ca bârfa așa, care i-a adus printre altele și 40 de milioane de dolari. Un film pe care vi-l recomand spre vizionare dacă n-ați făcut-o până acum.

0: Slade Mayer mai pe final de Rock Driver. Vă reamintesc că trebuie să intrați pe getin.ro chiar dacă este intrarea liberă, să vă obțineți acel bilet de trecere la Chimaro 2026. Până atunci mai sunt, să zicem, cât? 9 zile și vreo 23 de ore și vreo 15 minute. Ne întâlnim acolo în Piața Constituției cu câțiva dintre cei mai mari artiști ai țării la ora asta, la o sărbătoare de adevăratele a muzicii, unde își unesc forțele trei radiouri, Kiss FM, Magic FM și Rock FM, că de aici vine Chimaro, da? Kiss, Magic și Rock. Vineri avem Theo Rose, Robin and the Backstabbers și Mario. Sâmbătă avem Ștefan Bănică, Alex Velea, Lupii lui Calance, iar duminică avem Smiley, Bere Gratis și Trooper. Se întâmplă în perioada 12-13-14 iunie. Găsiți toate detaliile pe site-ul nostru pe rockfm.ro. Cristi Hrubaru sunt, ne auzim mâine de la 16. Să fiți sănătoși, pa!
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM aduc din nou Chimaro în Piața Constituției. Când cele trei radiouri se unesc, Bucureștiul devine scena muzicii românești. Pe 12, 13 și 14 iunie, live Theo Rose, Mario, Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică, Alex Velea, Lupi lui Calancea, Bere Gratis, Smiley și Trooper. Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești. Ia-ți biletul gratuit de pe getin.ro. Chimaro, realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
3: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
1: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
5: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Kitty, la șoseaua Banatului 2B, ai pepene verde 4,49 lei kilogramul și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland. Ieftin și bun!
6: Am mers și noapte!
7: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum ieșim mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
8: Cântă cu mine dacă...
7: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
9: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
10: Bilete pe getin.ro.
9: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
11: We'll be back soon. Rock FM.
12: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 1 și 3 iunie ai afine Mega 125 de grame la doar 8 lei și 60 de bani de la minim 3 bucăți cumpărate și înghețată Twister Freeze 72 de grame sau ananas 71 de grame cu 40% reducere la al doilea produs cumpărat prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
1: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
0: Știi de ce e mișto la Bikers for Humanity Rockfest? te distrezi și ajuți în același timp.
13: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest. Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
14: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
13: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
15: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
16: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Let's get back to rock. Rock FM.

0: Miercuri nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest, The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM. Sezonul moto începe în forță. Seawolves Delta Fest, 5-7 iunie. Te așteptăm la Tulcea, în satul pescăresc. Bucovina, Altar, Zob, Alterium, Fitonia. Concursuri, paradă moto și after party. Camparea e gratuită, distracția obligatorie. Detalii pe Facebook și Instagram. Seawolves Delta Fest, în primul weekend din iunie. O nouă aventură în inima Deltei.
1: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
0: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
2: O tânără pianistă supraviețuiește unui accident. O femeie necunoscută o invită în casa ei. Curând, cei din jur încep să privească cu suspiciune apropierea dintre ele. Oglinzi numărul 3 este noul film al regizorului Christian Petzold. Un mister emoțional hipnotic despre pierdere, apropiere și legăturile neașteptate care apar între oameni. Cu Paula Pia, actrița din Afaia și Undina. Oglinzi numărul 3, din 29 mai, la cinema. Distribuit de Independența Film.
3: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
4: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
6: Argentina, în dansul...
4: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
7: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
8: Relaxarea începe înainte de plecare, cu oprire la serviciurile Porsche Interauto sau PIA pentru prieteni. Ai 30% reducere până pe 30 iunie la costurile de mentenanță pentru mașinile între 4 și 8 ani vechime. Ofertă valabilă pentru mărcile Volkswagen, Audi, Skoda, Seat și Cupra. Intră pe pia.ro/service pentru detalii.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
10: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: Ce ți-aduce factura electronică din On My Line? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON.
0: Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a zeci de mii de oameni? Maro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției. Pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă!
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
5: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.
1: 3-ește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
2: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round. Sezonul moto începe în forță. Seawolves Delta Fest, 5-7 iunie. Te așteptăm la Tulcea, în satul pescăresc. Bucovina, Altar, Zob, Alterium, Fitonia. Concursuri, paradă moto și after party. Camparea e gratuită, distracția obligatorie. Detalii pe Facebook și Instagram. Seawolves Delta Fest, în primul weekend din iunie. O nouă aventură în inima Deltei.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 1 și 3 iunie ai croissant 7 Days Max, 80 de grame cu 60% reducere la al doilea produs prin Card Connect. Și mix legume Mega, 600 de grame cu 20% reducere la doar 5,59 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
5: Cântă cu mine dacă...
4: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
6: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
7: Bilete pe getin.ro.
6: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

0: pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Ce ți aduce factura electronică din EON My Line? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: The break's over. Ready to rock. Tune it up.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scrie noi peste.
0: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: Hagi, în galben pe Ghencea. Visul se împlinește la Prima TV, 6 iunie. Evenimentul verii în fotbalul românesc. Primul meci în România al selecționerului Hagi la întoarcerea pe Banca Naționalei. România, țara galilor. Sâmbătă, 6 iunie, de la 20:45 la Prima TV.
4: You'll be back soon. Rock FM.
5: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
6: Cântă cu mine dacă...
5: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
7: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
8: Bilete pe getin.ro.
7: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
9: O tânără pianistă supraviețuiește unui accident. O femeie necunoscută o invită în casa ei. Curând, cei din jur încep să privească cu suspiciune apropierea dintre ele. Oglinzi numărul 3 este noul film al regizorului Christian Petzold. Un mister emoțional hipnotic despre pierdere, apropiere și legăturile neașteptate care apar între oameni.
10: Cu Paula Pia, actrița din Afaia și Undina.
9: Oglinzi numărul 3, din 29 mai la cinema.
10: Distribuit de Independența Film.
0: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
11: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
12: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Commercials out.

0: știi de ce e mișto la Bikers for Humanity Rockfest? Te distrezi și ajuți în același timp.
1: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest. Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
0: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
1: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
2: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
1: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
4: Bilete pe getin.ro.
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
5: Vara asta bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
6: We'll be back soon. Rock FM.
7: Hai la festivalul tău, București!
8: Bucharest Design Festival.
7: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
8: Bucharest Design Festival.
7: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
8: amplificat de Rock FM.
7: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
8: Bucharest Design Festival.
9: Made of Bucharest. Connected by design.
10: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
5: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.

0: sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava. Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: You heard the ads. Now hear the rock.

0: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
2: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock.

0: Ce faci, bă?
1: Bă, bine, uite, absolut nimic. Stau și-o frec aici în Romană.
0: Așa, de pomană?
1: Bă, de pomană, stai să vezi, fac progrese rău de toți.
0: Și e bine, mă?
1: Bă, e bine.
0: Bravo, bă!

0: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devină un membru Hot News Premium.
1: Bikers for Humanity Rockfest 2026, suntem toți tari ca munții.
2: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
3: Moschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
2: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
3: Abonamente pe getin.ro, partener media Rock FM.
4: 60.000 de oameni, 400 de filme, sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta, 16 săptămâni tematice, Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13. De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar. CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM.

0: câștigătoare Grammy, Ghost Note și mulți alții se adaugă în line-up-ul festivalului alături de Lisa Simone, Nick Berch și Vena. Ia-ți acum bilet la cel mai important festival de jazz din România. Locurile sunt limitate, așa că intră pe jazzinthepark.ro și asigură-ți primul weekend al verii la festival. Recomandat de Rock FM.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
2: L-ai văzut. Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
3: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
2: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
3: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
2: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
3: Oameni reali, muzică reală.
2: Rock FM.
3: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: The break's over. We're back on Rock FM.